prišla noc, čierna ako obočie Fridy Kahlo. Struchlivý majestátom popravených kráľov. To, že vždy príde, je jednou z mála večných istôt. A že smutný koniec čaká Sokratov aj Kristov. Istotou jari je, že po nej príde leto. Najnovší módny hit sa nesie v štýle retro. Všetko, čo prichádza, je to, čo tu už bolo. Len tela zabúda, že kedysi bolo volom. Len ten chlap s plagátou

Už roky sa nepýtam známych, čo je nové. Na hlúpu otázku aj tak nik neodpovie. Nové sú zväčša vrásky,

sem tam sa ťa spýtam, či sa máme stále ako na našom prvom obrázku. A občas sa mi zazvina.

Príjemné útorkové ráno prajeme z Rádia Košice ešte takto pred šiestou. Sme radi, že opäť začínate deň v našej spoločnosti a že ste si nás vybrali ako spoločníka na druhý pracovný deň v týždni. O 3 minúty nás už čakajú prvotné informácie v správach s našou Romy, takže si ich nenechajte uísť, aby ste aj takto v úvode dňa boli dostatočne informovaní. Predtým si ale ešte vychutnáme z Rádia Košice príjemné tóny Bruna Marsa. Today I...

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Múzeum rusínskej kultúry sa dočasne presunie. Štát vyhlásil pre agrosektor výzvy za vyše 200 miliónov eur. Dvojnásobné zastúpenie Tatrana v hádzanárskej ankete. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Slovenské národné múzeum dočasne presťahuje Múzeum rusínskej kultúry v Prešove z budovy bývalých kasární do iných rezortných priestorov v meste. Potvrdila to generálna riaditeľka Vieroslava Bernátová.
2: V súčasnosti sme spracovali stavebno-technický stav tejto budovy. Nie je moc lichotivý. Prebehla tam vnútorná rekonštrukcia, možno poschodia, kde sa nachádzajú expozície tohto múzea. Čo sa týka presťahovania, dočasne premiestnime toto múzeum do priestorov, ktoré máme dohodnuté v rámci našej rezortnej organizácie v Prešove, tak aby sme múzeum nezrušili, ponechali kontinuálnu prezentáciu rusínskej kultúry.
1: K otázke následného sťahovania múzea, respektíve vytvorenia priestorov prezentácie kultúry Rusínov v Medzilaborciach povedala, že pred pár dňami sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami rusínskej kultúry, kde o tom diskutovali. Ministerstvo pôdohospodárstva oznámilo 8 víziev zo strategického plánu pre agrosektor v celkovej výške 221 miliónov eur, ohlásil to minister Richard Takáč.
3: Prvá výzva, to sú tzv. Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch, prvovýroba. Druhá výzva je produktívne investície pre mladých poľnohospodárov. Tretia výzva je to investície na zníženie emisní skleníkových plynov a amoniaku. Štvrtá výzva, to sú investície do rozšírenia kapacít spracovateľských podnikoch. Piatá výzva sú to investície do zvyšovania vodozádržnej funkcie lesa. Projekty ozdravných opatrení v lesoch, to je to vápnenie. Siedma výzva, zlepšenie postupov obhospodarovania lesov s výmerou do 500 hektárov, čiže mali obhospodarovatelia. A takisto 8. výzva, to je zlepšenie postupov obhospodarovania lesov s výmerou do 500 hektárov na neproduktívne investície.
1: Z celkového objemu sú podľa neho 3 výzvy určené pre poľnohospodárov v hodnote 95 miliónov, jedna pre potravinárov za vyše 54 miliónov eur a 4 výzvy pre lesníkov s celkovou alokáciou 72 miliónov. Európska únia a Keňa prehlbujú strategické partnerstvo v oblasti obchodu, digitálnej transformácie a udržateľných investícií. Cieľom je podporiť vzájomný hospodársky rast v prospech podnikov a občanov na oboch stranách. V rámci tejto spolupráce plánujú investovať do čistej dopravy a uľahčenia obchodu pozdĺž strategického severného koridoru vo východnej Afrike a do zavádzania vysokorýchlostného pripojenia do viac ako 3000 verejných úradov, škôl, zdravotných stredísk a digitálnych centier v celej Keni. Slovenský zväz hádzanej vyhlásil najúspešnejších hráčov a trénerov za minulý kalendárny rok. Čerstvo 22-násobným hádzanársky majster Slovan Tatran Prešov mal v rámci vyhlasovania výsledkov ankety sedmička roka dvojnásobné zastúpenie. Medzi hráčmi na jednotlivých postoch sa presadil pravý krídelník Erik Fenár. Ocenenie tréner roka v kategórii muži získal kouč Tatrana Radoslav Antl. Útorok na východe a Liptove polooblačný až oblačný so zrážkami, lokálne sa môžu vyskytnúť búrky, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. Aktuálne je na východe a Liptove 12 až 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz krásne dobré ráno prajeme z Rádia Košice. Už aj takto po 6:00 sa k vám opäť prihovára Dano. Útorok je pred nami a spolu so mnou tu dnes je aj Romana za správy, ako ste počuli. A nad dopravou dnes šéfuje Edo, ktorému ale môžete hlásiť, na čo by si mali dať ostatní vodiči pozor. Predstavení sme, tak poďme sa hudobne naladiť. Na dnešok prichádza Chris Isaac, je 6:08.

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Dovolenková sezóna sa už naplno rozbehla a letiská vrátane toho košického sa rozlietali. Ako sa však zmenili preferencie cestujúcich?
4: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt.
5: Klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime.
6: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality.
3: O aktuálnych dovolenkových trendoch si povieme dnes po 10. a po 14.

Ladíte Rádio Košice, 6 hodín 17 minút, sme na začiatku 9. júna a preto hneď takto v úvode dňa prajeme všetko najlepšie meninovej oslávenkyni. Stanislava alebo Stanka dnes oslavuje, takže veríme a prajeme, aby si mala úspešný deň a pokiaľ máte okolo seba dnešnú oslávenkyňu, tak rozhodne na ňu nezabudnite. Napíšte jej nejakú milú správu alebo jej zavolajte. To sa v dnešnej dobe cení oveľa viac a najmä u mladých to nie je také časté. Takže dnes prajeme ešte raz všetko najlepšie Stanislave a máme pre teba aj hudobný darček. Veríme, že poteší skladba Unbelievable, tak nech sa dobre počúva a oslavuje takto hneď od úvodu.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 6.21, hrali sme Stanke k meninám, ale teraz už pokračujeme ďalšími novinkami v krátkych správach.
1: V Humennom pripravujú obnovu tenisovej infraštruktúry. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 326 000 eur z programu Slovensko. Opozícia kritizuje výročnú správu SIE za rok 2025 ako spolitizovanú a prorusku. Informačná služba predložila dokument členom parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS. Riaditeľ tajnej služby Pavol Gašpar po rokovaní obsah správy nekomentoval. Michaila Chodorkovského odsúdili v Rusku v neprítomnosti na 10 rokov väzenia za informovanie o ruskej vojne proti Ukrajine. Bývalý ropný magnát a kritik Kremľa žije už roky v exile v Británii. Taliansky tenista Jannik Sinner sa v Miláne podrobil lekárskym vyšetreniam, ktoré by mali určiť príčinu jeho zdravotných problémov. Tie pociťoval v druhom kole grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži. Dnes už prevažne pod mrakom aj s prehánkami, ojedinele aj búrky. Denné maximá 26 až 31 stupňov, na Spiši od 23 pri slabom južnom vetre. Teploty sa na východe a Liptove práve šplhajú k 16. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána je situácia v metropole východu pokojná, preto len vodičom pripomíname, že parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je do 17. uzavreté. Na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh a s obmedzením treba rátať aj v Krásnej. Je tu obojsmerne znížená rýchlosť. V Krompachoch od kostola až po nemocnicu prebiehajú práce, riadi to tu semafor a upozorňujeme, že železničné priecestie vo Vašci je uzavreté. Na radari pozor na vjazde do Košíc smerom z Košických Holšian, na začiatku Sečoviec smerom z Dargova a ešte v Prešove na konci Prešovskej smerom do Kapušian. Hliadka vás zastaví v Michalovciach na Močarianskej za Sladovňou von z mesta. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút. Pohodovú jazdu želá Edo.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 6.26 v úvode útorka. Celý pred nami, ale včera sme zažili veľmi teplý a taký správny letný večer. Doslova, pretože v krásnej krátko pred 8 večer mi v aute nameralo teplotu 26 stupňov a to je celkom už také, že sa blížime k tým letným horúčavám aj večer. Naopak, dnes sú vydané nejaké tie výstrehy pred búrkami popoludní, tak uvidíme, či zažijeme aj letnú búrku. Presnejšie sa na počasie pozrieme už po pesničke, z ktorou prichádza Billy Idol z Rádia Košice, tak nech sa dobre počúva.

Aktuálny čas je 6.31, počúvate Rádio Košice a to znamená, že sa ideme pozrieť, čo si pre nás pripravilo dnes počasie. V metropole východu dnes už viac mrakov ako včera, teplotovo 25 až 27 stupňov a zafúka aj južný až juhozápadný vietor. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele dážď, prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, najmä v západných a severných okresoch. Inak veľmi teplo, 26 až 31 stupňov, na Spiši väčšinou do 26 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15. Poďme už konkrétne na Gemery s oblakmi a najvyššia denná teplota 25 až 27, na Hornom Zemplíne spočiatku polooblačno, postupne až zamračené a teplota vystúpi na 26 až 28 stupňov Celzia, na Dolnom Zemplíne veľmi podobne, ale o čosi teplejšie 28 až 30, Šariš, tu dnes môže cez deň aj zapršať a bude do 25 stupňov Celzia, Spiš 24 až 26, oblačno až zamračené a k večeru prehánky, Liptov s mrakmi a večer z nich aj zaprší a teplotovo 21 až 20 a v hlavnom meste naďalej horúco do 29 stupňov, ale oblačno až zamračené a k večeru takisto dážď. Takže užívajte si ten príjemný, jasný začiatok utorka a to aj s Rádiom Košice a kvalitnou hudbou. Tentokrát si hráme Milky Chance.

0: Pohodový útorok prajeme z Rádia Košice 6.36. Takto skvelo si my tu hráme a v tejto chvíli dnešok vylepšíme aj hudobným výberom. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Dobré ráno želáme v spoločnosti Rádia Košice a aj songu Na dnes, ktorý nám zaspieva niekdajšia Disney herečka, ale aktuálne jedna z najväčších pop hviezd svojej generácie.
2: Hovoríme o Sabrine Carpenter a zahráme si hlavný single z albumu Man's Best Friend s názvom Man Child. Trošku pop, trošku country, disco a ironický humor, na ktorý sme pri nej zvyknutí.
0: Už len samotný názov Man Child naznačuje jasný protiklad. Hovoríme inak o jednom z najväčších hitov minulého roka.
2: Za ikonické sa považuje najmä jej nedávne vystúpenie z Grammy, kde sa ukázala ako letuška a celé pódium vyzeralo ako letisko. Stalo sa napokon aj virálnym.
0: Z Rádia Košice song Na dnes Sabrina Carpenter a jej sarkastický Man Child. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice. Oh boy.

0: Song na dnes podaní Sabriny Carpenter ste si užívali v Rádiu Košice, je 6.41 a na rade už je naša Romy s krátkými správami.
1: Druhý odstrel nebezpečných skalných vežičiek nad Hrebienkom bol úspešný a ďalší už nie je potrebný. Práce na obnove turistickej trasy smerom na Rainerovú chatu sa tak posunuli do ďalšej fázy. Európsky súd pre ľudské práva zamietol dve sťažnosti k opatreniam proti covidu na Slovensku. V prvom prípade sa na súd pre zákaz vychádzania a vstupu do obchodov obrátila osoba, ktorá nemala test na covid, druhý sa týkal dvoch žiačok a pozastavenia vyučovania v školách a prechodu na online vyučovanie. Európska únia uvalila sankcie na dvoch iránskych občanov a na jednotku iránskych revolučných gard. Dôvodom je ohrozovanie slobody námornej dopravy v Hormuzskom prielive. Vedenie basketbalového klubu Patrioti Levice sa dohodlo na novej dvojročnej zmluve s trénerom Michalom Madzinom. Ten zostáva aktuálne najdlhšie slúžiacim koučom v našich slovenských súťažiach, ktorý má v zbierke 5 zlatých kovov. Útorok na východe a Liptove polooblačný až oblačný so zrážkami, lokálne sa môžu vyskytnúť búrky, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. Východ má práve do 17, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 13 stupňov. Vy máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh a rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Vodičom tiež pripomíname, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Na konci jazera v smere od Krásnej si dajte pozor v ľavotočivej zákrute na Cestársky stĺpik a do pozornosti dávame, že diaľničný úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom je čiastočne uzavretý. Prejdime aj na radary, tie hlásite na vjazde do Košíc smerom z Košických Holčian na začiatku Sečoviec smerom z Hriadok a v Prešove na konci Prešovskej smerom do Kapušian. Hliadka vás zastaví v Benkovciach smer Malá Domaša a v Bardejove na Starom Blichu pred kruhovým objazdom smer Kľušov. Želáme pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v útorok 9. júna o 6.46 a ideme na chvíľu spomínať, pretože keď si pustíme najbližšiu zvučku, som presvedčený, že vám rozjasáme nostalgické črievko.

Áno, teraz máte pred očami sobotnejšie ráno, keď táto zvučka hrala z televízora. Aj ja. Slavné Káčerovo a príbehy možno máte doteraz v pamäti. A práve dnes v roku 1934 sa vôbec prvýkrát vo filme objavil kreslený hrdina Káčer Donald. Takže dnes to celé vzniklo a aj spomienky na detstvo. Takže si to môžete takto pripomenúť a možno máte spomienky aj s nasledujúcou skladbou. Hráme si Inexus.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Nie, že mama mala pravdu, ale Zuzka Smatanová má úplnú pravdu s touto pesničkou. Ste s Rádiom Košice, prajeme dobré ráno, kdekoľvek nás ladíte a počúvate, či už na východe, Liptove, v hlavnom meste, alebo pokojne aj za hranicami.
1: Ozvite sa, kde je to práve teraz a my vám práve tu posielame Don't Bring Me Down, pretože sme najbližšie k vám aj tu.
0: V čase 6.56 vám dobré ráno, praje dvojka Dano a Timi a po pesničke sa pridá už aj naša Romy, tak zostaňte naladení, pekné utorkové ráno.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O bezpečnosť v Košiciach sa ponovom postará miestna občianska služba. Niektorí z kauzy očistec na teraz odmietli vypovedať. Čokoládová tretra oslavila jubileum. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na verejný poriadok vo viacerých košických mestských častiach dohliadali práve zo skupenia z radu občanov nazývané miestne občianske a poriadkové služby. V uplynulých mesiacoch Združenie miest a obcí Slovenska zápasilo s financovaním tohto bezpečnostného opatrenia. V marci však avizovalo nové nastavenie eurofondov, ktoré v spolupráci so samosprávami zabezpečí pokračovanie projektu. Na stretnutí z MOS v Bratislave sa zúčastnila aj starostka mestskej časti Juhana Súkeníková. Podľa nej bude projekt pokračovať pod zmeneným názvom.
2: Projekt miestnych občianskych a preventívnych služieb bude pokračovať aj po roku 2026. V súčasnosti sa pripravuje jeho nová podoba pod názvom Miestna občianska služba. Vítame, že sa podarilo nájsť financovanie a že štát projekt považuje za potrebný. Práve otázka spolufinancovania bude pre mnohé obce rozhodujúca.
1: O tom, v akej výške sa na pokračovaní projektu miestnej občianskej služby budú podieľať samosprávy, sa má ešte diskutovať. Základná myšlienka projektu však aj po reforme zostáva rovnaká. Je ňou bezpečnosť a poriadok v danej lokalite. Hliadky sú podľa Súkeníkovej prírodzenou autoritou aj v južnej časti Košíc.
2: Pre našu mestskú časť sú naši pracovníci, mopskári, ako ich nazývame, dôležití pri zabezpečovaní verejného poriadku, komunikácii s obyvateľmi a prevencii konfliktov. Našou snahou je, aby sa ľuďom na juhu žilo pohodlnejšie, bezpečnejšie a príjemnejšie. Či už ide o čistotu, verejné priestory alebo pomoc obyvateľom pri riešení problémov, každý deň na lepšom juhu pracujeme.
1: Aj mestská časť Košice Sever využíva pomoc zo strany občanov, pokračuje starosta František Ténaj.
3: Na severe pracujeme s menším počtom ľudí zapojených do takýchto aktivít, ale snažíme sa o čo najefektívnejšie využitie ich práce v každodennej prevádzke mestskej časti. Aktivační pracovníci nám pomáhajú najmä pri činnostiach vo verejnom priestore, pri udržiavaní poriadku a pri praktických úlohách, ktoré obyvatelia vidia priamo vo svojom okolí. Z nášho pohľadu má tento typ zapájania zmysel. Pomáha mestskej časti a zároveň dáva pracovnú príležitosť ľuďom, ktorí sú do projektu zapojení.
1: Vedenie mestskej časti nepovažuje bezpečnostnú situáciu za kritickú. Všetky podnety rieši s mestskou políciou, ktorá sídli na poschodí obchodného centra Mier. Na sídlisku Ťahanovce sa o bezpečnosť nestará MOPS. Starosta Miloš Ihnac zdôraznil, že takéto opatrenie nie je potrebné, pretože v lokalite neexistujú nelegálne osady. Na sídlisku však na bezpečnosť dohliada občianske združenie Chlapci zo sídliska pre sídlisko. Podľa vedenia absolvovali školenie od mestskej polície a disponujú aj kvalifikáciou v poskytovaní prvej pomoci. Občianske združenie už asistovalo v dvoch prípadoch ohrozenia života. Zoskupenie vzniklo dobrovoľne a funguje na vlastné náklady. Hliadky zo strany občanov sa starajú aj o bezpečnosť na terase. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Tibor Gašpar a ďalší obžalovaní v kauze očistec, ktorých zastupuje Marek Pára, nebudú v tomto štádiu konania vypovedať. Advokát o tom informoval Senát potom, ako predseda Peter Pullman oboznámil obžalovaných s ich právami. Následne pojednávanie prerušil do 20. júla. Pára zastupuje aj Norberta Bodera, Roberta Krajmera, Milana Mihálika a Mariana Zetochu. Krok vysvetlil neurčitosťou skutkov, ako aj tým, že najskôr by mal vypovedať spolupracujúci obvinený, v tomto prípade svedok Ľudovít Mako. V Paríži sa uskutočnilo valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád. Jeho hlavnou témou bola dôvera v súdnictvo. Členovia si jednomyseľne zvolili nového prezidenta, ktorým sa stal Brian O'Moore zo súdnej rady Írska, a volili aj 6 nových členov výkonnej rady. Atletický štadión na Vocnovej ulici v Košiciach bol včera dejskom slovenského finále 10. ročníka projektu Čokoládová tretra. Tri bežecké disciplíny a hod raketkou Vortex absolvovalo 192 detí vo veku 6 až 11 rokov z troch štvrťfinálových kôl. Organizátorka Janka Veldiáková z klubu Atletika Košice.
4: Čokoládová tretra je veľmi pekný projekt podľa mňa pre tie deti, čo my keď sme boli malé, tak to nebolo. A tým, že to je 10. ročník, tak to len ukazuje tú kvalitu tohto preteku a myslím, že to tie deti baví a sú radi, že prídu do rôznych miest a do slovenského finále tu k nám do Košic.
1: Súťažnú rozcvičku s deťmi absolvovali spoločne so sestrami Veldiákovými aj ambasádori projektu Lucia Hrivna-Klocová, Laura Frličková a šprinter Jan Volko.
5: Naozaj vidieť tie nadšené mladé tváre, ktoré aj keď možno nevyhrajú, tak proste už len to, že sa sem dostali, ako je úžasné pre nich. No a držím všetkým palce, aby sa čo najďalej dostali a čo najvyššie potom aj umiestnili v Ostrave.
1: Prvých 10 pretekárov z každej kategórie postúpilo na medzinárodné semifinále do Ostravy. O účasť na prestížnom mítingu Zlatá Tretra tam zabojuje celkovo 80 detí zo Slovenska. Dnes postupne pod mrakom aj s prehánkami, ojedinele búrky, denné maxima 26 až 31 stupňov, na Spiši od 23 pri slabom južnom vetre. V tejto chvíli máme na východe a Liptove polojasno a 14 až 17 stupňov. O aktuálnej situácii v doprave nám teraz povie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Aktuálne už treba rátať so zdržaním v Košiciach na Palackého do centra, v Šaci smer Pereš, na Hlinkovie smerom z Furče, stojíte v Prešove na viazde do mesta z Kapušian, pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova a na viazde do Popradu od Hozelca. Vodičov v Košiciach ešte upozorňujeme, že dnes počas rannej špičky treba rátať s obmedzeniami v okolí detskej fakultnej nemocnice. A to je všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút. Zostaňte naladení.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto po správach. Informovaní teda sme, poďme sa opäť preto ponoriť do skvelých rytmov.
1: Lebo nie len ráno robí deň, ale v našom prípade aj hudba robí deň. Z Rádia Košice už happy customers.
0: Nech sa dobre počúva, dobré ráno prajem.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: 7.18, naladené máte Rádio Košice, dobré ráno. A aj keď to teraz vyzerá, že sa ladíme na krásny, slnečný a letný deň, obed môže všetko zmeniť.
1: Akože nie váš obed, doprajte si na čo máte chuť, ale od obeda sú vydané výstrahy pred búrkami, a to najmä pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa.
0: K búrkam sa tu schyľovalo už niekoľkokrát, napokon z toho ale nebolo nič, tak uvidíme, ako to dopadne dnes. V každom prípade výstrahy netreba podceňovať, platia do večera, prípadne až do polnoci.
1: Zatiaľ si ale užívame toto príjemné ráno spolu s Rádiom Košice a BTA je 7.18.

0: času ste počúvali v Rádiu Košice, teraz je čas 7.22 a prichystaná je už naša Romana s krátkými správami.
1: Slovenské národné múzeum hľadá šéfov múzea Betliara Múzea rusínskej kultúry. Podrobnosti o aktuálnych výberových konaniach zverejnilo na svojom webe. ZMOS a Združenie pre výrobu a využitie biopalív podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je podporiť environmentálne zodpovedné nakladanie s použitým kuchynským olejom, rozširovať zodpovednosť medzi samosprávami a prispieť k ochrane vodných zdrojov. Bývalý maďarský premiér sa budúci týždeň po prvý raz od aprílovej volebnej prehry vráti do Bruselu, kde sa zúčastní na zhromaždení Európskej aliancie Patrioti pre Európu. V súčasnosti ide o tretiu najsilnejšiu frakciu v Európarlamente. Šamorín hostil majstrovstva Európy v elektronických šípkach. Na turnaji sa predstavilo 320 hráčov z 13 krajín Európy a slovenskí reprezentanti získali celkovo 4 medaily, tú najcenejšiu iba 16-ročný Alex Mjartan. Útorok na východe a Liptove polooblačný až oblačný so zrážkami, lokálne sa môžu vyskytnúť búrky, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. Na východe a Liptove sa aktuálne teploty šplhajú k 18. Z Rádia Košice sa pozrieme na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V kolone stojíte v Košiciach na Palackého do centra, v Šaci smer Pereš, na Hlinkovej smerom z Furče, v Krásnej smer Jazero, trpezlivo aj na viazde do Prešova z Kapušian, pri Veľkom Šeriši zo Sabinova, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a takto pred pol 8 sa zdržíte aj v Poprade na viazde do mesta od Hozelca. Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je do 17. uzavreté a tiež, že v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť. Cestárov ste videli za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec a aj vo Vranove nad Topľou, kde sa momentálne stavia kruhový objazd, a to na križovatke ulíc Dlhá Domažská. Radary sú v Košiciach na Moldavskej privozovni smerom k Optime, na Americkej triede pri Šelke smer Furča, potom medzi Košickými Olčanmi a Ďurďošíkom a namerajú vás aj na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smerom do Ivachnovej. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Eternal a Bibi Winehouse z Rádia Košice na krajšie útorkové ráno. Pozdravujeme aj na Liptov, kde to ožilo farbami a kvetmi. Konkrétne v centre Liptovského Mikuláša pribudla na letnú sezónu nová kvetinová výzdoba.
1: Ide o fotopoint na námestí Osloboditeľov pri kostole svätého Mikuláša. Zdobí ho 1200 kvetov v odtieňoch ružovej, bielej a bordovej farby. A ak sa pýtate na kvety, tak ide o rúže, pivúnie a gerberí.
0: Dokonca ide o ručnú prácu. Postarala sa o to miestna kvetinárka a trvalo jej to celé týždne.
1: Máte sa to pofotiť, užiť si atmosféru mesta a ozaj, ak ste to už stihli a urobili, tak budeme radi, keď sa s fotkou pochválite. Je 7:28 a aj na Liptov si z Rádia Košice hráme Cutting Crew.

0: Takto skvelo vám hráme z Rádia Košice v čase 7.32. Pekné ráno, poďme na predpoveď.
1: V metropole východu dnes už viac mrakov ako včera, teplotovo 25 až 27 stupňov a zafúka aj južný až juhozápadný vietor.
0: Na východe celkovo polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinelá dážď, prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, ako sme spomínali, a to najmä v západných a severných okresoch. Inak bude veľmi teplo, 26 až 31 stupňov Celzia, na Spiši väčšinou do 26 a teplota na horách okolo 15 stupňov.
1: Ideme už konkrétne na Gemery s oblakmi a najvyššia denná teplota 25 až 27 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne spočiatku polooblačno, postupne až zamračené a teplota vystúpi na 26 až 28.
0: Na dolnom Zemplíne veľmi podobné, ale o čosi teplejšie, do 30 stupňov. Šarištu dnes môže aj zapršať a bude do 25 stupňov Celzia. A Spiš hlási 24 až 26, oblačno až zamračené a k večeru aj prehánky.
1: Liptov s mrakmi a večer z nich aj zaprší a teplotou 21 až 23 a v hlavnom meste naďalej horúco do 29 stupňov, ale oblačno až zamračené a k večeru takisto dážď. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33. Prajeme pekné ráno.

0: Dlhodníme sa z Rádia Košice a Vidiek, je 7.37, mierime za hranice našej zeme a zároveň k susedom.
1: Český armádny pilot Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na medzinárodnú vesmiernú stanicu ISS, pričom cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici roka 2027. To už je čo chvíľa.
0: Aleš Svoboda by sa mal stať aj prvým rídzo-českým astronautom v histórii, ktorý nadviaže na odkaz československého kozmonauta Vladimíra Remeka, vďaka ktorému bolo Československo tretím národom vo vesmíre.
1: Dokonca český astronaut by mal byť pilotom letu, čo pre neho bude znamenať oveľa viac hodín výcviku ako pre bežných členov posádky. Súčasťou budú aj rôzne vedecké experimenty, napríklad sa budú týkať rôznych oblastí, napríklad že výskumu stresu. Tak to sme zvedaví, dúfame, že to vyjde. 7.37, dobré ráno.

0: 7.41 z Rádia Košice Spin Doctors a v tejto chvíli už hudbu striedame za krátke správy.
1: Zamestnanci údržby mestského majetku vo Vranove na Topľou realizujú práce na vojenskom cintoríne v časti Čemerné. Súčasťou je budovanie nového chodníka a schodiska. Odborný názor prokuratúry a snaha o vytvorenie legislatívnych podmienok pre účinnejšiu trestnoprávnu reakciu štátu na daňové delikty zo strany generálneho prokurátora Maroša Žilinku nebola vypočutá, napísal to na sociálnej sieti. Zároveň pripomenul, že ešte v marci poukázal na výrazný prepad trestnoprávnej reakcie štátu. Na východe Moldavska sa zrútil a explodoval dron. Nikto sa pritom nezranil. Ide o najnovší podobný incident v krajine, ktorá susedí s vojnou zmietanou Ukrajinou. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa v prvom kole trávnatého turnaja WTA v Holandsku postarala o veľké prekvapenie. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka vyradila druhú nasadenú dánku Klaru Tausonovú 2x6-4. Dnes postupne pod mrakom aj s prehánkami, ojedinele búrky, denné maxima 26 až 31 stupňov, na Spiši od 23 pri slabom južnom vetre. Na väčšine východu a Liptova je práve 16 až 18, Zemplín hlási 19 stupňov. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách sa to už začína pomaly komplikovať. Stojíte v Košiciach na Palackého už od Prešovskej do centra, v Šaci smer Pereš, na Hlinkovej smerom z Furče, v Krásnej smer Jazero. Niekoľko minút stratíte na viazde do Prešova z Kapušiana na Duklianskej a Levočskej do centra, pri Veľkom Šariši zo Sabinova, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a so zdržaním treba rátať aj na viazde do Popradu od Hozolca. Vodičov ďalej upozorňujeme, že v Košiciach na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh, parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je uzavreté, výrazné zdržanie hlásite kvôli prácam za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec a zdržať sa viete ešte v Krompachoch od kostola až po nemocnicu. Doprava je tu regulovaná semaforom. Na radarí pozor, v Košiciach na Americkej triede prišiel ke smer Furča na viazde do Humenného smerom z Osniny a na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smerom do Ivachnovej. Hliadka na vás striehne v Lúčke smerom do Giraltoviec, bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice Sebastiana my začíname práve dnes veľké odpočítavanie do konca školského roka.
1: Tri týždne, to znie skvelo, to už jednoducho zvládnete ľavou zadnou. A keď odpočítame víkendy, tak je to 15 dní.
0: Presne tak, akože mohlo by to byť lepšie, vieme, kebyže skončíme ako u susedov v piatok a nie v utorok, ale na Slovensku sa výnimočnosť preukazuje asi takýmto spôsobom.
1: Nič to, zostaňte pri tej pozitívnej myšlienke, s ktorou sme aj začali odpočítavanie troch týždňov do letných prázdnin.
0: Na to sa treba určite sústrediť a my sme tu aj preto pre vás. 7:47, toto už je Jazz Glyn v Rádiu Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.

0: Madonna, Open Your Heart ste počúvali z Rádia Košice 3 minúty pred 8 hodinou. O chvíľu ale otvoríme aj ďalšie správy.
1: Napríklad sa pôjdeme opäť skateboardovať, lebo včera nám to úplne že nešlo, tak dnes máme príležitosť na reparát. O 2 minúty viac. Samozrejme budú to aj ďalšie dôležité témy z našej politiky napríklad. Ešte predtým Damiano David.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Skateboarding je v Košiciach na vzostupe aj vďaka olympionikovi Turimu. Kočner sa má postaviť pred súd v ďalšej kauze. Slovenky chcú v Rige bodovať. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Skateboarding je šport, ktorý má čoraz lepšie podmienky aj na východnom Slovensku. Riadna infraštruktúra pre nich sa však v Košiciach začala budovať len v posledných rokoch. Podľa predsedu sekcie skateboardingu v Zväze slovenského kolieskového korčuľovania Juraja Turiho však so záujmom o tento šport rastie aj potrebná infraštruktúra.
2: Postupne sa to zlepšuje, ono stále máme čo dobiehať za západnou Európou, napríklad, kde sú skateparky aj v každej menšej obci alebo meste. Zlepšuje sa to veľmi, veľmi pomaličky, ale vidno hlavne tie prvé lastovičky, respektíve to, že o ten skateboarding je záujem a predsa tie skateparky sú v podstate bežné športovisko, tak ako hociaké futbalové ihrisko, basketbalové, takže sme radi, že sa to rozširuje. Rovnako je to fajn budovať tieto veci pre mladých a budúcu generáciu, skaterov alebo iných uznávačov extrémnych športov.
1: Popredným predstaviteľom skateboardingu je práve Richard Turi, ktorý ako jediný Slovák i Košičan v roku 2024 reprezentoval našu krajinu na olympiáde v Paríži, kde v kategórii Men's Street získal 5. miesto. Práve jeho pohľad bol kľúčový pre výstavbu skateparku na sídlisku KVP. Jeho olympijská reprezentácia podľa neho spôsobila aj čiastočnú popularizáciu tohto extrémneho športu.
3: Skatepark na KVP-čku je úplne vhodný pre každého, pretože tak sme to chceli aj navrhnúť a postaviť, aby tu bolo od malých prekážok po veľké až po najťažšie, že každý si niečo vybere. Potom je ešte skatepark na Alove, ale ten už má skoro 20 rokov, tak už je v takom horšom stave, ale potom ešte tu máme jeden taký krytý bazén vo Výmeničke na Ľudovej. Krem skateparku je také streetové miesto, je kultúrpark. Ten skateboarding začalo určite vnímať viacej ľudí. Hlavne si myslím nielen konkrétne v Košiciach, ale celkovo na Slovensku začali konečne stavať betonové skateparky. Myslím si, že to určite pomohlo a verím tomu, že to bude ešte lepšie.
1: Kultúra skateboardingu sa na východnom Slovensku dostáva čoraz viac do popredia. Svedčí o tom aj nový skatepark v Poprade či v Trebišove. Nová lokalita pre tento šport by mala pribudnúť aj pri košických internátoch na Medickej. Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Viacnásobne stíhaný podnikateľ Marián Kočner sa má postaviť pred súd v ďalšej kauze. Špecializovaný trestný súd vytýčil na 1. júla verejné zasadnutie vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Spolu s ním v tomto prípade figurujú aj advokát Andrej Eš, Jozef D., Jozef D. mladší a Peter H. Predstavitelia bývalej maďarskej vlády premiéra Viktora Orbána by mali čeliť vyšetrovaniu pre podozrenia zo systematického zneužívania európskych fondov. Vyhlásil to šéf maďarského úradu pre integritu Ferenc Palbiro. Podľa neho existujú viaceré prípady, pri ktorých mohlo dôjsť k rozsiahlym podvodom pri verejných obstarávaniach financovaných z peňazí Európskej únie. Slovenské futbalové reprezentantky čaká dnes v Rige jeden z najdôležitejších zápasov tohto roka. Zverenky trénera Petra Kopúňa zakončia svoje účinkovanie v tretej skupine B divízie kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027 súbojom s Lotyšskom, v ktorom chcú bodovať, aby si zaistili miestenku do jesenného play-off. Slovenky majú na konte 3 body práve za víťazstvo nad Lotyškami, ktoré zdolali v marci v Poprade 3-2. Lotyšsko je v tabuľke bez bodu posledné a tak pôjde dnes o 19. o priamy súboj o tretiu priečku. Útorok na východe a Liptove polooblačný až oblačný so zrážkami, lokálne sa môžu vyskytnúť búrky, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. Momentálne hlásia východ a Liptov polooblačno a 17 až 20 stupňov. Je čas aj na dopravné informácie. Slovo dávam Edovi.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Ďakujem, Romy. Zdržania naďalej hlásite v Košiciach na Palackého už od Prešovskej do centra, v Šaci smer Pereš, na Hlinkove smerom z Furče, v Krásnej smer Jazero, potom aj v Prešove na viazde do mesta z Kapušian na Dukrianskej, Sabinovskej a Levočskej do centra, na Sekčove smer Šváby, v kolone stojíte v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a pred Popradom smerom od Hozelca. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Jedna malá party po 8 hodine nikdy nie je zlá. Spolu s Miley Cyrus sme sa naladili aj na utorkové ráno po 8.
1: V tejto hodine sa ale naladíme aj na dovolenky. Príde naša Terka a povie nám viac o rozhovore, ktorý pre nás pripravila.
0: Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým sa trošku zabavíme, a to doslova. Toto je Cyndi Lauper a my sme dvojka Dano a Timi.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
2: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
1: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
2: Prežite s nami deň plný zábavy.
1: Vidíme sa medzi levanduľami.
2: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Dovolenková sezóna sa už naplno rozbehla a letiská vrátane toho košického sa rozlietali. Ako sa však zmenili preferencie cestujúcich?
7: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt.
8: Klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime.
9: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality.
6: O aktuálnych dovolenkových trendoch si povieme dnes po 10. a po 14.
10: Rádio Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, hrali sme si kapelu Týma Som v tom, ale vrátime sa späť k víkendu, pretože uplynulá sobota bola vraj magická.
1: Jej dátum bol jedným z najžiadanejších na svadbu údajne, teda 6.6.2026 a naozaj som vnímal na sociálnych sieťach viacero svadieb. Patríte medzi nich aj vy, že by ste sa vydávali, ženili?
0: Alebo sa vám v tento magický dátum udialo niečo úplne iné. Nech je ako je, nech vám tento dátum prinesie šťastie a magické zážitky aj po ďalšie roky.
1: Presne tak, je 8.18 a my si z Rádia Košice doprajeme aj sladké sny, pretože snívať treba, a to poriadnem a vo veľkom.

0: Naladené máte Rádio Košice aj napriek tomu, že sme vám prijali Sweet Dreams. Veríme, že nespíte, pretože v čase 8.21 sú na rade krátke správy.
1: Košická mimovládka Sapling tvrdí, že jej štát protiprávne zadržiava 100 000 eur. Dôvodom má byť to, že pracuje s LGBTI plus ľuďmi. Národný inštitút vzdelávania a mládeže zadržiava peniaze z platnej zmluvy už viac než rok. Slovenský vodohospodársky podnik chce nakúpiť mobilné protipovodňové zábrany s oceľovou konštrukciou. Vyhlásil preto tender za 3,8 milióna eur. V Košiciach dnes odhalia pamätnú tabuľu Teodora Münstera. Ministri vnútra Slovenska a Srbska podpíšu medzivládne dohody a uskutoční sa stretnutie premiérov pobaltských a severských krajín. Izraelská armáda včera zneškodnila 3 rakety vypálené na sever Izraela z územia Libanonu. Spresnila, že munícia zacielila na izraelské jednotky, ktoré operujú na juhu krajiny. Dánsky futbalista Christian Eriksen sa už cíti dobre po nedeľnejšom kolapse počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou. 34-ročný stredopoliar už opustil nemocnicu. Dnes postupne pod mrakom aj s prehánkami, popoludní búrky, denné maxima 26 až 31 stupňov, na Spiši od 23 pri slabom južnom vetre. Na východe a Liptove je v tejto chvíli do 20 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aj takto pred pol deviatou sa zdržíte v Košiciach na Palackého od Prešovskej do centra, v Šaci smer Pereš, na Hlinkovej smerom z Furča a v Krásnej smer Jazero. V kolóne stojíte v Prešove na viazde do mesta z Kabušian, na Dukrianskej, Sabinovskej a Levočskej do centra, na Sekčove smer Šváby a výrazné zdržanie hlásite aj pred Popradom smer od Hozelca. V metropole východu je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Uzavreté je aj parkovisko pred detskou fakultou nemocnicou, to až do 17. Za zdobou smerom na záhradky prebiehajú práce, je to riadené semaforom a upozorňujeme aj na uzáveru železničného priecestia vo Bašci. Potrvá to do 16. júna. Radary ste hlásili v Košiciach na Popradskej pred križovatkou s Ipeľskou smer KVPčko na D1 pri výjazde Rozanovce smerom do Prešova a tiež na diaľnici za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na vás striehne v Dargove smerom do Sečoviec. Ďalšie aktuálne informácie z dopravy už o 20 minút. Môžete aktualizovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 8.27, počúvate Rádio Košice a teraz sa už ideme naladiť na leto a dovolenky.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Ako sme spomínali, pomôže nám s tým aj Terka, ktorú už vítame v štúdiu. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahojte, pekné ráno. My sme si všimli, že leto, dovolenky, more, to sú všetko veľmi obľúbené témy našich poslucháčov, aj nás, na ktoré stále veľmi pekne reagujete. A kedy sa tejto téme teda povenovať, ak nie teraz?
2: Myslím, že zodpovední dovolenkári, ktorí radi plánujú všetko, v tom už majú na tento rok jasno, možno si už aj balíte kufre, ale určite nás počúvajú aj takí, ktorí sa ešte nerozhodli a nechávajú to na poslednú chvíľu.
3: Máme teda obdobie last minute, takže asi už dlho nečakajte a možno vás pri výbere inšpiruje aj dnešná téma. Rozprávali sme sa so zástupcami cestovných kancelárií a dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o aktuálnych trendoch. Pýtali sme sa na situáciu na trhu a keďže tu máme stále viac využívané letisko Košice, tak sme otázky formulovali aj so zameraním na východ.
4: Klienti z východného Slovenska tvoria významnú časť dovolenkového trhu. Odlety z Košíc a Popradu aktuálne predstavujú približne 16% všetkých predajov.
5: O odlety z Košíc je tradične veľmi vysoký záujem a kapacity sa míňajú rýchlejšie než pri odletoch z Bratislavy.
6: Veľkou výhodou je aj to, že práve odlety z Košíc sú väčšinou v časoch okolo obeda a to uprednostňujú najmä rodiny s deťmi, ktorí majú veľmi radi práve tieto letové časy. Odlety z Košíc využívajú vlastne celé spadové oblasti od Popradu až po stred Slovenska, teda vrátane samozrejme obyvateľov Košíc.
0: Tu iba pripomenieme, že košické letisko okrem čartrových letov poriadne rozlietalo aj obľúbené letné destinácie ako Rím alebo Malagu. Nezabudáme ani na obľúbený Zadar, takže stále máte z čoho vyberať.
3: Ešte doplním, že často ten výber dovolenky nie je úplne jednoduchý, môže ho napríklad výrazne skomplikovať politická a bezpečnostná situácia, veď to poznáme, ale aj finančné možnosti, ktoré sa rýchlo menia. Aj na to sme sa teda pýtali a prinesieme možno takú, povedzme, analýzu cestovného trhu, ale ešte predtým, ja som si aj pre vás konkrétne pripravila otázku, že na akú dovolenku najradšej spomínate?
2: Fú, tak to je náročná otázka celkom, ale asi všetky mali niečo do seba, ale teraz, keď tak si lovím v pamäti, tak ja si spomínam na výlet do Monaka v rámci dovolenky a naozaj prechádzate ako fanúšik Formuly 1, tak prechádzať sa tými uličkami tam, ktorými jazdia aj F1-tky, monoposty, tak to bolo naozaj zážitok.
0: Wow. My sme zaľúbení do Grécka, musím povedať, to je taká naša destinácia, že ak chceme ísť niekde inde, tak veľmi dlho rozmýšľame, či to Grécko vymeníme. Takže prvá dovolenka bolo Korfu, tam na mňa napríklad trúbila loď, na ktorej som bola, lebo som sa postavila aj s takou šatkou a kapitán lodice zo mňa nevidel, tak to trúbila na mňa vlastná loď. Aj včela ma tam napríklad štipla prvýkrát, ale bola taká čudná, tak potom sme googlili, že grécka včela, či spôsobuje niečo iné ako naša včela. Takže veľmi zaujímavé zážitky mám z dovoleniek a naozaj u mňa platí, že čo leto, to by mala byť dovolenka, jednoducho. Aha. Samozrejme sú rôzne životné situácie, ale mali by sme si dopriať, ak je to možné. A ak to nebude pri mori, tak jednoducho niekde, kde zmeníte prostredie.
3: Ja som tiež teda skúsila Grécko pred dvoma rokmi, konkrétne ostrov Zakynthos, priamo letecky z Košíc ako inak. A bol to úžasný zážitok tiež. Trošku síce je horúco na môj vkus, čo ma možno tak aj motivovalo skúšať objavovať aj krajiny severne od nás, ale neskutočne krásne, vrelo odporúčam.
0: A my vám odporúčame zapnúť a dnešnú tému, dozviete sa oveľa viac zaujímavostí. Už dnes po 10. a po 14. teraz je 8.31.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Tým Impala na krajší útorok znel z rádia Košice, je 8.34 a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na predpoveď.
1: V metropole východu dnes už viac mrakov ako včera, teplotovo 25 až 27 stupňov a zafúka aj južný až juhozápadný vietor.
0: Na východe celkovo polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele dážď, prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, a to najmä v západných a severných okresoch. Inak veľmi teplo, 26 až 31 stupňov, na Spiši väčšinou do 26 a teplota na horách bude okolo 15.
1: Na Gemeri s oblakmi najvyššia denná teplota 25 až 27, na hornom zempline spočiatku polooblačno, postupne až zamračené a teplota vystupí na 26 až 28. Na dolnom zempline veľmi podobné, ale až do 30 stupňov.
0: Šariš tu dnes môže cez deň aj zapršať a bude do 25 stupňov Celzia, Spiš 24 až 26, oblačno až zamračené a k večeru prehánky a Liptov s mrakmi a večer z nich aj takisto zaprší a teplotou 21 až 23.
1: V hlavnom meste nadalej horúco do 29 stupňov, ale oblačno až zamračené a k večeru aj zaprší. 8.35 naladené máte Rádio Košice. Želáme príjemné ráno.

0: Beds are Burning ste si vychutnávali z Rádia Košice. V čase 8.40 už meníme hudbu za krátke správy.
1: Na väčšine územia Slovenska hrozia od obeda búrky. SHMU preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí takmer pre celé územie, okrem krajného východu. Parlament neotvoril schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Druckera. V sále bolo prítomných len 59 poslancov. Ďalší pokus bude o 30 minút. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský cestoval v nedeľu do Londýna z Kišiňova na miesto pravidelne využívaného letiska na juhovýchode Poľska. Dôvody zmeny trasy neboli oficiálne oznámené a v médiách vyvolali špekulácie týkajúce sa napätia medzi krajinami. Generálna manažerka Piešťanských čajok Bronislava Borovičková sa stala novou členkou výkonného výboru Slovenskej basketbalovej asociácie. Doplňujúca voľba do výboru sa uskutočnila po februárovom odstúpení Radoslava Rančíka. Útorok na východe a Liptove polooblačný až oblačný so zrážkami, lokálne sa môžu vyskytnúť búrky, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. Východ hlási práve do 21 stupňov, Spiš, Zamagoria a Liptov majú do 19. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že už od 9. začnú platiť obmedzenia medzi obchodnou akadémiou na Vodsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri. Na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Opatrne aj na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Džambu prebieha tu oprava zastávky a so zdržaním treba naďalej rátať na viazde do Prešova z Kapušian, na Duklianskej do centra a na viazde do Popradu od Hozolca. Prejdime aj na Radary, tie hlásite v Košiciach na Popradskej pred križovatkou s Ipeľskou smer KVPčko, v Turni nad Bodovou smerom do Drinovca a na tej jednotke pri výjazde Rozhanovce smerom do Prešova. Hliadka na vás triehne v Košiciach na Vodsonovej pri obchodnej akadémii v smer od Festivalového námestia a v Humennom na Mierovej pred Lidlom smerom ku kasárňam. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: z Rádia Košice na krajší útorok v čase 8.45 a krajšie to vyzerá aj v blízkosti kaštieľa Betliar, kde pribudol ďalší ekoturistický unikát Včelí raj Apiaty Včelia farma.
1: Ide o inovatívny api domček, ktorý možno poznáte aj z košickej botanickej záhrady UPEŠ v Košiciach. Aj v Betliari vytvorili priestor, kde sa človek odstrihne od stresu a naladí sa na harmóniu prírody.
0: To všetky rozhodne potrebujeme. Vyskúšajte, či vás práve včielky dokážu vymeniť spod každodenného stresu. My si myslíme, že rozhodne majú takúto moc.
1: Zatiaľ si ale proti stresu z Rádia Košice doprajme kapelu Nickelback.
0: Nech sa páči.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou zahraničných umelcov na sídlisku KVP a v Myslave. Okrem toho sa môžete tešiť na graffiti a premenu verejného priestoru na živé umelecké plátno. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Takto komplikovane sme si hrali v Rádiu Košice krátko pred 9 hodinou. Naďalej vás pozdravuje dvojka Tymi a Dano a veríme, že váš útorok nie je v ničom komplikovaný, ale ide presne tak, ako má.
1: Ale život je občas ako taká autodráha, rovnako aj dni sú také podobné, že raz si hore, potom dole, potom ideš rýchlo, potom pomaly, hore hlavou, dole hlavou. Jednoducho takto má byť, aby sme si tie pekné chvíľky asi viac vážili.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Hľadajú sa riaditelia múzea Betliara, múzea rusínskej kultúry. Obnoviteľné zdroje môžu pomôcť firmám znižovať náklady. Dvojnásobné zastúpenie Tatrana v hádzanárskej ankete. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Slovenské národné múzeum hľadá šéfov múzea Betliara, múzea rusínskej kultúry. Uchádzači o post riaditeľa v Betliari sa môžu prihlásiť do 23. júna. Vo výbere na riaditeľa múzea rusínskej kultúry v Prešove je lehota do 16. Súčasťou prihlášky v oboch prípadoch musí byť aj motivačný list a písomná koncepcia rozvoja múzea v horizonte 5 až 10 rokov. Okrem vysokoškolského vzdelania minimálne 2. stupňa sa od uchádzača požaduje riadiaca prax, pričom uchádzači o post múzeu Betliar musia doložiť najmenej 5-ročné a uchádzači o vedenie múzea v Prešove minimálne 3-ročné skúsenosti na riadiacej pozícii. Kvalifikačným predpokladom sú jazykové znalosti a znalosť právnych predpisov z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Obnoviteľné zdroje energie môžu slovenským firmám pomôcť znížiť náklady na elektrinu a posilniť ich konkurencieschopnosť. Slovensko však podľa riaditeľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jána Karabu stále nemá dostatočne jasnú víziu, ako má vyzerať jeho budúci energetický mix. Slovensko podľa neho len neochotne reaguje na zmeny, ktoré v energetike urýchlili geopolitické konflikty a vývoj cien energií. Kritizuje najmä to, že štát podľa neho nemá dlhodobú stratégiu, ktorá by prepájala rozvoj nových zdrojov, modernizáciu sietí, flexibilitu či potreby priemyslu. Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu, ktoré iniciovalo Holandské kráľovstvo v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu Izraela. Zamietol ním odvolanie medzinárodných mimovládnych organizácií voči zákonu o ich registrácii. Spoločné vyhlásenie, ktoré podporilo celkovo 20 krajín aj Európska komisia, vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou humanitárnou situáciou v pásme Gazy. Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom a vládou Andreja Babiša, týkajúci sa jeho účasti na samite Severoatlantickej aliancie v Ankare, sa stále nevyriešil. Babiš pôvodne avizoval, že o zložení delegácie rozhodne včera vláda. Na rokovanie preto prišiel aj prezident. Rozhodnutie na ňom ale nepadlo. Stane sa tak zrejme až o 2 týždne.
2: Na základe více než 30 let trvající dielby práce medzi najvyššími ústavnými činiteli a prezidenti, ať už to byli prezidenti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, tak zastupovali zemi na samitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. A já skutečně nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit. A pokud by se měla měnit, tak ústava předpokládá, že se bude měnit dohodou mezi ústavními činiteli, ne tím, že se vláda rozhodne udělat to jinak.
1: Připomenul, že už před 2 měsíci navrhol kompromis, aby do Ankary letěl aj on, aj Babiš, pričom on by se zúčastnil na neformálnej večeri a Babiš spolu s ministrami na oficiálnych rokovaniach o výdavkoch na obranu. Na tento návrh doteraz nedostal žiadnu odpoveď. Slovenský zväz hádzanej vyhlásil najúspešnejších hráčov a trénerov za minulý kalendárny rok. Čerstvo 20-násobný hádzanársky majster Slovenska Tatran Prešov mal v rámci vyhlasovania výsledkov ankety sedmička roka dvojnásobné zastúpenie. Medzi hráčmi na jednotlivých postoch sa presadil pravý krídelník Erik Fenár. Ocenenie tréner roka v kategórii muží získal kouč Tatrana Radoslav Antl. Dnes postupne pod mrakom aj s prehánkami, ojedinele búrky, denné maximá 26 až 31 stupňov, na Spiši od 23 pri slabom južnom vetre. Aktuálne na východe a Liptove polooblačno a do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Pohodové už predpoludne prajeme z Rádia Košice a ako spievala Alanis Morissette, dôvodov, prečo by ste sa mali napiť, môže byť viacerom.
1: Ten hlavný by malo byť dodržiavanie pitného režimu. Mm-hmm. Hoci nie je zatiaľ tak horúco, ale udržiavať telo v dobrej kondícii a hydratácii je vždy dôležité.
0: Takže povede, ak ste sa ešte dnes nenapili, napravte to a my pokračujeme hudobné skvelo s Alexom Warrenom z Rádia Košice. Toto je Fever Dream.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
7: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: naladené máte Rádio Košice aj takto v útorok predpoludním a ideme zaloviť v pamäti, a to do roku 2017.
1: Pretože vtedy sa na internete objavilo virálne video Toma Hollanda s ikonickým tancom na pesničku Umbrella.
0: Pokojne si to dohľadajte, aj po tých rokoch to stojí za to a naozaj musíme povedať, že sa do toho položil naplno a hoci virál má pomaly 10 rokov, tak pred pár dňami americký herec v jednom rozhovore uviedol, že za tento počin dostáva viac komplimentov ako za akúkoľvek prácu, ktorú kedy robil.
1: Absolútne sa nečudujem. Hneď to mám pred očami, prosím pekne, tento jeho ikonický tanček. A to treba povedať, že tých hereckých úloh má viac než dosť, samozrejme. Napríklad nový Spider-Man, obrovský úspech, ale tak Umbrella je Umbrella.
0: Umbrella je Umbrella, ale tak niekedy stačia dobré pohyby aj na dobrú hudbu. Celkom jednoduché. Tak to využite aj vy teraz, hráme si práve Rihannu a Umbrella.

0: Pozdravujeme z Rádia Košice, je 9.20, Romy už štúdiu natešená z tejto pesničky, chváliš tento výber?
1: Samozrejme, ja som sa cítila veľmi nostalgicky, takže...
0: A to video s Tomom Hollandom si videla, predpokladám.
1: Presne včera na mňa vybehlo, takže ak by to nevybehlo na mňa na jednej sociálnej sieti, tak vôbec netuším, o čom hovoríte.
0: A hovorili sme, že video s ním, alebo ten tanec má 10 rokov, koľko podľa teba má pesnička Umbrella?
1: No, teraz sa cítim veľmi staro, 14, 15...
0: 20,
1: čo?
0: Prosím pekne, takmer 20 rokov má táto pesnička, ktorú sme si hrali a v tejto chvíli už prechádzame na krátke správy.
1: Humennom pripravujú obnovu tenisovej infraštruktúry. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 326 000 eur z programu Slovensko. Opozícia kritizuje výročnú správu SIS za minulý rok ako spolitizovanú a proruskú. Informačná služba predložila dokument členom parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS. Riaditeľ tajnej služby Pavol Gašpar po rokovaní obsah správy nekomentoval. Michaila Chodorkovského odsúdili v Rusku v neprítomnosti na 10 rokov väzenia za informovanie o ruskej vojne proti Ukrajine. Bývalý ropný magnát a kritik Kremľa žije už roky v exile v Británii. Taliansky tenista Jannik Sinner sa v Miláne podrobil lekárskym vyšetreniam, ktoré by mali určiť príčinu jeho zdravotných problémov. Tie pociťoval v druhom kole grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži. Útorok na východe a Liptove postupne polooblačný až oblačný so zrážkami, lokálne sa môžu vyskytnúť búrky, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. Na východe je práve do 22, Spiša Liptov hlásia 19. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh a rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na zúžený pruh pozor v križovatke na miery smerom na Furču. Parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je naďalej uzavreté, potrvá to ešte do 17. a s obmedzením treba rátať v Krásnej na moste. Je tu obojsmerne znížená rýchlosť. Železničné priecestie vo Vašci je uzavreté a čiastočne uzavretý máme diaľničný úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom. Radary ste hlásili v Košiciach na triede KVP za nadjazdom smer Luník 9, v Košickom Klečenove smer Dargov a za Plešivcom do Slavca. Hliadka vás zastaví v Košiciach na výjazde z mesta smer Košické Olšany a v Trebišove na Milana Rastislava Štefánika pred kruhovým objazdom smerom k parku. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dasery Varinov ste počúvali v Rádiu Košice a schválne, či viete, aký úspech dosiahla v tento deň pesnička Umbrella, ktorú sme si hrali aj pred chvíľou v plnom znení v našom éteri. Náš Karol to vie a teraz vám ho to prezradí.
1: Ste s Rádiom Košice, pohodový útorok 9. júna prinášame hudobný kalendár. Dnes nám to otvorí Ed Simmons, narodeninový oslávenec a polovička britského elektronického dua The Chemical Brothers.

Spolu s ním tvorí toto manchesterské duo už 36 rokov Tom Rowlands. Najprv sa chceli volať The Dust Brothers, ale zistili, že už existuje rovnako pomenovaná skupina. The Chemical Brothers v doterajšej kariére získali 6 cien Grammy a na poli elektronickej hudby sú už ikonami. 9. júna 1984 sa Cyndi Lauper poprvýkrát dostala doma v Spojených štátoch na špicu americkej hitparády.

Podarilo sa jej to s baladou Time After Time. Z vokálmi jej v nej pomáha Rob Hyman zo skupiny The Hooters. Cyndi Lauper názov piesne vymyslela po tom, čo toto slovné spojenie videla v týždenníku s televíznym programom. Na programe sú už dievčatá Wilson Phillips, ktoré sa 9. júna 1990 vyšvihli do čela americkej singlovej hitparády so skladbou Hold On.

Rovnaký kúsok sa podaril aj ich slávnejším rodičom už v 60. rokoch. Wendy a Carney Wilsonové sú dcérami Briana Wilsona z Beach Boys, Chyna Phillips je za dcérou Johna a Michelle Phillipsových z kapely The Mamas and the Papas. V rovnaký deň pred 36 rokmi sa tiež v Spojených štátoch, ale v albumovom rebríčku dostal na prvé miesto MC Hammer. Yeah,

0: touch.
1: Please Hammer, Don't Hurt Them sa stal len druhým rapovým albumom, ktorý dosiahol až na vrchol amerického rebríčka. Predtým sa to podarilo iba trojici Beastie Boys albumom License to Cree. MC Hammer bol so svojím tretím albumom, na ktorom nájdeme hit You Can't Touch This, na čele amerického rebríčka dlhých 21 týždňov po sebe, dovtedy suverénne najviac. Pokračujeme 9. júna 2001, keď sa na prvú priečku britskej singlovej hitparády dostal Shaggy so svojím Anielom.

skladbe Angel Shaggy mu sekunduje barbadoský spevák Raven. Melódia je vám možno známa z pesničky The Joker, ktorú nahrali rockery Steve Miller Band ešte v 70. rokoch. Mimochodom, na prvom mieste v Británii mal Shaggy v tom čase aj album Hot Shot. O 6 rokov neskôr, 9. júna 2007, sa americkou jednotkou stala pieseň o dážniku.

Rihanna sa v pesničke Umbrella spojila s Jay-Zim, jej vtedajším šéfom nahrávacej spoločnosti, v ktorej pôsobila, a spieva v nej o tom, ako tu bude pre svojho milovaného v dobrom aj v zlom. Náš čas sa už naplnil, hudobný kalendár už pomaly, ale isto končí, no na záver z neho ešte tradične vyberieme niečo, čo si dáme v plnej dĺžke. Tentokrát to bude Cyndi Lauper s jej americkou jednotkou z roku 1984 Time After Time.

0: 9 hodín 40 minút ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám a tentokrát aj s novinkami v krátkych správach.
1: Polícia upozorňuje na nepravdivú informáciu, ktorá sa šíri sociálnymi sieťami. Podľa nej sa má na ceste v smere z Michaloviec na Veľké Kapušany nachádzať vojenský radar, ktorý počas jazdy vozidlám alebo motocyklom vypína motory. Ministra školstva Tomáša Drukera dnes odvolávať nebudú. Na schôdzu prišlo len 63 poslancov. Ďalší pokus je zajtra ráno. Zisky svetových aerolínií tento rok oproti vlaňajšku klesnú na polovicu. Na vine sú vyššie náklady spôsobené rastom cien leteckého paliva. Talianský futbalový tréner Fabio Grosso sa stal novým kormidelníkom Fiorentiny. Zúčastníkom Serie A sa dohodol na dvojročnom kontrakte. Dnes postupne pod mrakom aj s prehánkami, popoludní búrky, denné maxima 26 až 31 stupňov, na Spiši od 23 pri slabom južnom vetre. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 19 až 22 stupňov. Z Rádia Košice sa Zedom pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty. V Košiciach na Výšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je naďalej uzavreté. Uzavreté je aj železničné prieceste vo Bašci. A pripomíname, že na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Sledujte dočasné značenie. Poďme na radary, tie hlásite v Košiciach na triede KVP za nadjazdom smer Luník 9, v Košickom Klečinove smer Dargov, v Trebišove na Cukrovarskej príde ve smerom do Milhostova, na D1 pred tunelom Prešov smerom do Popradu a tiež na diaľnici za výjazdom Levoča v smere od Prešova. Hliadka vás zastaví v Košiciach na výjazde z mesta smer Košické Olčany. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Ladíte Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám a každý deň sme aj bližšie k začiatku majstrovstiev sveta vo futbale.
1: A to, že pôjde o naozaj o futbalový sviatok, nasvedčujú aj rôzne zmeny, ktoré majú obzvláštniť podujatie. Prednedávnom sa objavila informácia o zmene pri nástupe tímu na stretnutie.
0: Doteraz sme boli zvyknutí na klasický jeden súvislý rad, ktorý vytvorili základné zostavy oboch tímov.
1: Na svetovom šampionáte sa však všetci hráči vrátane náhradníkov postavia okolo národnej vlajky rozprestrenej na polovici ihriska a tak odznejú teda štátne hymny.
0: Takže aj takéto vizuálne zmeny nás čakajú už pozajtra, to celé vypukne. Teraz už ale vypukne a vykukne slnečná nálada aj v našom éteri Rádia Košice. Toto je Sunlight.

0: a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku antiku.

0: Get fresh. Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Dovolenková sezóna sa už naplno rozbehla a letiská vrátane toho košického sa rozlietali. Ako sa však zmenili preferencie cestujúcich?
2: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt.
3: Klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime.
4: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality.
1: O aktuálnych dovolenkových trendoch si povieme dnes po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.

0: Príjemný útorok prežívate s Rádiom Košice takto 3 minúty pred 10. Ďalšia hodina teda pomaly za nami, tentokrát sme boli v Amerike s Harrym Stylesom, ale o chvíľu už pôjdeme do iných zákutí s našou Romy.
1: Áno, napríklad do Levoče, ale aj do Chorvátska, takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým hudobne zostávame v Košiciach, hráme si No Name.
2: Chýbajú nám elity, a nie sme nimi ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Začína sa obnova domu majstra Pavla v Levoči. Slovensko a Chorvátsko podpísali dohodu o obranej spolupráci. Dnešok postupne s búrkami a maximálne 31 stupňov. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Slovenské národné múzeum začína s obnovou národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. Historický objekt z 15. storočia, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny v meste, je od vlaňajška pre verejnosť z dôvodu zlého technického stavu uzatvorený. Vedúci oddelenia odborných činností Jozef Kušnír uviedol, že zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko investujú do modernizácie 6,8 milióna eur.
2: Dom majstra Pavla je pre nás výnimočný nielen teda z dôvodu svojej architektonicko-historickej hodnoty, ale aj z toho, že sa priamo viaže k životu a dielu majstra Pavla. Zámerom Spišského múzea v Levoči je po obnove tohto historického objektu sprístupniť verejnosti. V tej hlavnej časti bude zriadená nová moderná expozícia, ktorá bude prezentovať dielo majstra Pavla.
1: Za účasti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej včera odovzdali stavbu zhotoviteľovi.
3: Majster Pavol z Levoče zanechal slovenskú dielo, ktoré neobdivujeme len tu na Slovensku, ale obdivujú ho aj ľudia, ktorí k nám pricestujú zo zahraničia. Preto je našou povinnosťou chrániť miesta, ktoré sú s jeho odkazom spojené.
1: Práce na obnove pamiatky budú rozdelené do dvoch etáp, ktoré na seba nadväzujú, pričom rekonštrukcia potrvá do roku 2029. Ministri obrany Slovenska a Chorvátska Robert Kaliňák a Ivan Anušič podpísali v Záhrebe dohodu o obranej spolupráci, ktorej cieľom je rozšíriť bilaterálnu spoluprácu do nových oblastí na základe spoločných záujmov potrieba dlhodobého partnerstva. Slovensko v rámci nej ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidlá a zároveň od neho obstará bojové prilby. Chorvátsko má naopak záujem pripojiť sa k rámcovým zmluvám z európskeho nástroja SAFE pri nákupe munície a ďalších výrobkov nášho obranného priemyslu. Ruské útoky si v Charkovskej oblasti vyžiadali životy 4 ľudí a ďalších najmenej 10 zranili. Podľa odhadov OSN za prílam bolo od začiatku ruskej invázie zabitých na Ukrajine najmenej 15 800 civilistov a ďalších vyše 2 800 na ruskom kontrolovaných územiach Ukrajiny. Zranenia podľa správy utrpelo takmer 45 000 ľudí. Prvou veľkou akvizíciou Joseho Mourinha na lavičke Realu Madrid by sa mohol stať portugalský futbalista Mateus Fernandes. 63-ročný kormidelník podľa miestnych médií požiadal klub, aby s ponukou oslovil anglický West Ham United. 21-ročný Fernandes prišiel do West Hamu vlani v lete a s klubom má podpísaný kontrakt do roku 2030. Útorok na východe a Liptove polooblačný až oblačný so zrážkami, lokálne sa môžu vyskytnúť búrky, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. V tejto chvíli máme na východe a Liptove polooblačno a teplomer ukazuje 20 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný útorok želá Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto po 10. Sme si príjemne hrali If You Go a vy takisto, ak pôjdete alebo práve idete niekam, berte nás so sebou, radi sa pridáme.
1: Menovite naďalej dvojka Timi a Dano, ale pridajú sa aj z playlistu Stevie Winwood, ale tiež aj King Shaolin, takže máte sa na čo tešiť. Teraz sa už o slovo hlási Taylor Swift. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Dovolenková sezóna sa už naplno rozbehla a letiská vrátane toho košického sa rozlietali. Ako sa však zmenili preferencie cestujúcich?
5: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt.
6: Klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime.
7: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality.
4: O aktuálnych dovolenkových trendoch si povieme dnes po 10. a po 14.

0: Naladené máte Rádio Košice a presúvame sa teraz na Horný Zemplín, konkrétne do Humenného.
1: Pretože včera sa tu začalo s opravou havarijného stavu potrubia na Partizanskej ulici.
0: A z tohto dôvodu je odstavená dodávka tepla a s tým spojený výpadok prípravy teplej vody.
1: Ešte, že je teplo, aspoň vonku. Každopádne odstavka je rozdelená do dvoch časových úsekov, pričom jeden potrvá do zajtra 10. júna a druhý až do 17. júna.
0: Ide o bytovky na uliciach SNP, Košická a Partizánska. Takže pokiaľ nás aj tu počúvate, tak aby ste vedeli, či ale ide presne o váš vchod, si pozrite na stránke mesta Humenné. A my vám na zahriatie posielame príjemnú muziku. Toto je Teddy Swims.

0: Dream z Rádia Košice a niekedy aj situácia na cestách je ako zo zlého sna. Či to je, tak aj teraz to už vie náš Edo.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že na Furči sa aktuálne popri ceste kosí tráva, Fábriho ulica je celá vyfrézovaná, prechádzajte opatrne a pripomíname, že v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť. Presuňme sa aj ďalej, v Krombachoch od kostola až po nemocnicu prebiehajú práce, doprava je regulovaná semaforom, pracuje sa aj vo Vranove nad Stopľou, stavia sa tu kruhový objazd a to na križovatke ulic Dlhá do Mašská. Takto pred pol jedenástou ste hlásili výrazné zdržanie na vjazde do Popradu v smere od Hozolca. Radary sú v Nacinej vsi smerom z Michaloviec, v Drienovskej Novej vsi smerom do Prešova a na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Hliadka vás zastaví v Košiciach, v Šaci smerom z Čečejoviec. Prajeme pokojnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice Katy Perry a Birthday. Možno ste si už zvykli, že vás často v našom éteri prostredníctvom zvuku prenášame v čase, ale aj priestore. Rádio Košice. Cestovanie je naša aj vaša obľúbená téma, aj keďže letná dovolenková sezóna sa blíži, priblížime si dnes jej trendy, predstavíme si ju z rôznych hľadísk a kto vie, možno vás aj inšpirujeme pri rozhodovaní. Pri tejto téme sme oslovili cestovné kancelárie a agentúry, ktoré nám pomohli vytvoriť akýsi obraz o tohto ročnej sezóne. Pozitívom, na ktorom sa zhodli, je, že ľudia stále veľmi radi cestujú, a to aj napriek viacerým prekážkam. Potvrdila to aj Alica Šipošová z Cartago Tours.
1: Letná sezóna sa pomaly rozbieha a už teraz vidíme veľmi silný záujem Slovákov o vycestovanie do zahraničia. Klienti najčastejšie vyhľadávajú európske destinácie, predovšetkým Španielsko, Grécko, Bulharsko či Sardíniu. Veľkej obľúbe sa teší aj naša španielská novinka Costa del Azahar, ktorá je ideálna pre rodiny aj páry a ponúka krásne letoviská Oropesa del Mar a Peniscola. Najvyšší záujem však tradične smeruje do Turecka, ktoré dlhodobo ponúka najlepší pomer ceny a kvality hotelových služieb, výborné all-inclusive rezorty a skvelé zázemie pre rodiny s deťmi, vrátane akvaparkov a animačných programov.
0: Samozrejme, štatistiky hovoria o dovolenkách, ktoré si Slováci kúpia prostredníctvom cestovných kancelárií. O tzv. Dovolenkách na vlastnú päsť neexistujú oficiálne presné štatistiky. Asi aj preto vedie exotika Turecka či Egypta a nie napríklad Chorvátsko, ktoré je medzi Slovákmi veľmi obľúbené.
1: Najväčší dopyt evidujeme po Turecku. A to nie len po známej tureckej riviere, ale aj po menej masových oblastiach Egejskej riviery, ako sú Bodrum, Marmaris či Kušadasi. Slováci však tradične radi cestujú aj na grécke ostrovy. Medzi najobľúbenejšie patria Kréta, Rodos, Kos, Lefkada, Korfu, Zakynthos a Tasos. Stále rastie aj záujem o Kapverdské ostrovy, ktoré ponúkajú exotiku dostupnú priamym letom z Bratislavy a stabilné počasie počas celej sezóny.
0: Aj štatistický úrad nám potvrdil, že najvyšší záujem bol vlani o Turecko, kam vycestoval približne každý piaty dovolenkár. Nasledovali Egypt, Grécko, Taliansko, Tunisko a Cyprus. Podobné štatistiky hlási aj cestovná kancelária Hydrotour. Jej obchodný riaditeľ Tomáš Lazarov potvrdil, že medzi obľúbené destinácie patrí Turecko, Grécko a Cyprus.
2: Ak sa pozrieme na dlhodobejší vývoj, preferencie slovenských dovolenkárov sa výrazne nezmenili. Už pred pandémiou patrili medzi najobľúbenejšie letné destinácie Turecko, Grécko, Cyprus, Španielsko či Taliansko a tieto krajiny dominujú aj dnes. To, čo sa zmenilo viac než samotné destinácie, sú očakávania klientov. Dovolenkári dnes ešte viac prihliadajú na kvalitu služieb, komfort, delegátske a animatorské služby cestovnej kancelárie, dostupnosť letov a celkový zážitok z dovolenky. Rastie tiež záujem v rámci tých najžiadanejších destinácií o menej frekventované oblasti a autentickejšie lokality.
0: Výraznejší rast preto vidia pri Egejskej riviere, v Turecku, Baleárskych ostrovoch či Severnom Cypre. Slováci zostávajú verní overeným krajinám, ale častejšie objavujú aj nové regióny v rámci svojich obľúbených destinácií. A práve aj toto je úlohou cestovnej kancelárie, všímať si správanie a preferencie svojich klientov a prispôsobiť tomu svoju ponuku. Za cestovnú agentúru Invia pokračuje Kristýna Štefánková.
3: Aj počas tohtoročnej sezóny vidíme, že Slováci o dovolenky rozhodne nestratili záujem. Práve naopak, cestovanie zostáva pre mnohé domácnosti jednou z priorít. Mení sa však spôsob, akým si ľudia dovolenky vyberajú. Klienti dnes plánujú viac dopredu, porovnávajú ponuky a oveľa pozornejšie zvážujú, čo za svoje peniaze dostanú. Do popredia sa dostáva tzv. Dovolenkový pragmatizmus. Ľudia už nehľadajú len lacnú dovolenku, ale skôr istotu, komfort a služby. Najväčším hitom leta zostáva Turecko, ktoré dlhodobo boduje výborným pomerom ceny a kvality. Nasleduje Egypt, Grécko, Bulharsko a Španielsko.
0: Letná sezóna sa zatiaľ vyvíja dobre aj podľa cestovnej kancelárie Satur a jej riaditeľky Nory Fedorovej. Aj tu si však všimli zmenu v správaní dovolenkárov.
4: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality, ale hlavne aj tento rok si chcú užiť bezstarostnú dovolenku a idú hlavne po destináciách, kde sedí veľmi dobre pomer ceny a kvality a sú tam kvalitné 4- a 5-hviezdičkové rezorty so službami all inclusive.
0: Ako ste teda mohli počuť, ekonomická situácia Slovákov až tak netrápi. Možno poznáte aj vy vo svojom okolí niekoho, kto si na dovolenku šetrí aj celý rok, alebo je ochotný zobrať si dokonca aj pôžičku. Komplikovanejšie to však je v súvislosti s bezpečnostnou situáciou. Tá dokáže určite zamávať rozhodnutím dovolenkárov. A na to sa bližšie pozrieme už po pesničke. Toto je Pharrell Williams a jeho Happy.

0: V Rádiu Košice Happy a Pharrell Williams. A ak ste aktuálne vo fáze, že odrátavate dni do dovolenky, tak je určite super, že ste si nás naladili. Rádio Košice. My totiž dnes máme dovolenkovú náladu a rozprávame sa o aktuálnych trendoch letného cestovania. Povedali sme si, že Slováci radi cestujú a často ich pritom neovplyvňuje ani ekonomická situácia. Dovolenkovým trhom však trochu zamávala bezpečnostná a politická situácia, to je už niečo iné. Aj tu platí, že bezpečnosť je na prvom mieste, čo sa po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe mierne prejavilo aj pri záujme zo strany klientov cestovných kancelárií. Za Satur pokračuje riaditeľka Nora Fedorová.
1: Počas mesiacov marec a apríl sme videli presun záujmu skôr o destinácie, ako sú grécke ostrovy či Bulharsko. Teraz už počas mája a júna začal sa presúvať ten záujem opäť do tých obľúbených tradičných destinácií, ktoré sú cenovo výhodnejšie, ako je Turecko či Egypt, teda konkrétne letovisko Marsa Matru, či novinkou je aj destinácia Tunisko práve teda s odletom z Košíc.
0: Stále platí, že všetky ponúkané dovolenky sú na bezpečných miestach. Ak by sa situácia menila, menia sa aj odporúčania a upozornenia zo strany diplomácií a na základe toho sa rozhodujú aj cestovné kancelárie. Za Inviu to potvrdila Kristýna Štefánková.
2: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt. Platí to najmä pre turistické oblasti, ktoré fungujú oddelene od geopolitických konfliktov a dlhodobo patria medzi stabilné dovolenkové regióny. Pokiaľ by existovalo reálne riziko, okamžite by sa to prejavilo na dopyte a cestovné kancelárie by do takejto lokality klientov neposielali.
0: Situácia sa postupne stabilizovala aj podľa obchodného riaditeľa cestovnej kancelárie Hydrotour Tomáša Lazarova. Tvrdí, že záujem o dovolenky je mimoriadne silný.
3: Klienti cestujú s dôverou, vyberajú si overené primorské destinácie a leto pri mori si užívajú rovnako intenzívne ako po minulé roky. Letecká doprava aj turistické služby fungujú štandardne a najobľúbenejšie dovolenkové krajiny ponúkajú príjemné počasie, kvalitné služby a bezpečné prostredie pre bezstarostnú dovolenku. Napriek aktuálnej geopolitickej situácii či rastu niektorých prevádzkových nákladov nevidujeme výrazné zdražovanie a letná sezóna prebieha štandardne. Vďaka dlhoročným partnerstvám s hotelmi a leteckými spoločnosťami sa nám darí udržiavať stabilné a atraktívne ceny, pričom klienti majú aj tento rok široký výber kvalitných dovoleniek.
0: Podobný trend nám potvrdila aj Alica Šipošová za Cartago Tours.
4: Po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe sme krátkodobo zaznamenávali zvýšený záujem o európske destinácie. Tento trend sa však postupne stabilizoval a dopyt sa vrátil k štandardnému správaniu z minulých rokov. Do popredia sa opäť dostávajú Turecko, Tunisko a Egypt, pričom klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime. Keďže sa už nachádzame v predajnej fáze last minute a dopredávajú sa posledné voľné kapacity, odporúčame klientom nečakať na poslednú chvíľu. Včasná rezervácia stále ponúka najlepší výber hotelov a termínov.
0: A my vám tiež odporúčame vycestovať a využiť pritom možno aj linky priamo z Košíc. Okrem exotiky totiž košické letisko ponúka overené a obľúbené linky do Zadaru, ale aj novinky do Ríma či Malagy. Ak uvažujete nad týmito miestami, my sme sa im detailne venovali aj v našom vysielaní a k týmto témam sa môžete stále vrátiť v našom archíve na webe Rádia Košice v sekcii Témy a rozhovory. A my sa zase vrátime konkrétne na košické letisko popoludní po 14. a povieme si niekoľko rád a odporúčaní, ktoré sa vám zídu, ak ste sa rozhodli letieť poprvýkrát.

0: skvelý Benson Boone v Rádiu Košice a v tejto chvíli nejdeme na dovolenku, ale ideme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na košických cestách je relatívne pokojná, preto len vodičom pripomíname, že medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý pruh. Blokovaný ľavý pruh máme na celom Vyšnom Opátskom v smere od jazera a upozorňujeme aj na uzavreté parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou. Potrvá to do 17. Most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený. V Košických Holšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky a opatrne na diaľnici pred tunelom Radisko smerom do Popradu, kde prebieha oprava mosta. Radary vás namerajú v Košiciach na konci Krásnej smer Nižná Hutka za Plešivcom do Slavca a pred Kalúžou smerom z Vinného. Hliadka na vás striehne v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec a v Strážskom na Mierovej pri autobusovej stanici. Sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás

0: Prežite s nami deň plný zábavy.
1: Vidíme sa medzi levanduľami.
0: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: V Rádiu Košice zamilovaná a kto vie, možno aj takéto príbehy priniesla nejaká vaša letná dovolenka. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Letné lásky, letné dovolenky, aj o tom sme hovorili v dnešnej, alebo v tejto hodine a v dnešnej téme. Ahoj Kiva, krásny deň, o dovolenkách veríme, že s tebou sa dá rozprávať do nekonečna.
2: Ahojte, áno, aj o tej láske, krásne si to prepojila, páči sa mi to, až aj tá skladba, wow.
0: Takže do ktorej destinácie, alebo do ktorej dovolenky si ty najviac zamilovaná zatiaľ?
2: Neviem, je ich veľmi veľa a asi taká najväčšia srdcovka ostáva ten Mauricius, ten odporúčam každému. Ale ja sa tak stále nejako spätne vrátim k tomu New Yorku, nemôžem si pomôcť. Áno, viem, že sú aj krajšie kúty sveta, ale presne včera na mňa opäť vyskočilo také videjko a opäť som si tak zdýchla, že wow. A možno sa mi to spája s takým akože prekvapením, lebo ja som to dostala od môjho manžela na 30-ku, že výlet do New Yorku a bol to môj sen, takže asi preto je to také intenzívne.
3: A ktorý zážitok z toho New Yorku si tak pamätáš, ktorý bol taký, že naj?
2: Tak to neviem, lebo
0: ešte
2: ja som...
0: Ešte ťažšia otázka.
2: Áno, ja som mala pocit, že tam bolo všetko super, ale taký polovtipný, ak chcete. Ja som omylom bukla o jednu noc viac, pretože sme leteli pred polnocou. Ale nie, naozaj, lebo sme leteli...

0: Leteli pred polnocou, ja som si to neuvedomila, že my vlastne odchádzame skôr na letisko a tú ďalšiu noc nepotrebujeme a v New Yorku je noc extrémne drahá. Tak ja som akože s malou dušičkou, keď som to zistila po raňajkách, keď som si to uvedomila, išla na recepciu a môj muž mi vraví, to už nič, to už prepadne, nechaj tak. A vraví, nie, ja to idem skúsiť, tak som išla za tým recepčným a on sa tak na mňa díva, ja som mu to celé vysvetlila a on úplne akože absolútne pokojne, it's fine, okay, a že vrátime vám tie peniaze a ja taká, že okay, ale že či sa viem do 10 minút, akože vieme odísť izby. Vrem jasné, aj do 5, samozrejme. Už som sa
1: nechajte si tie
0: už
1: veci.
0: Áno, už sa mi tie doláre točili v očiach, že ako sa vrátia naspäť. A keď som odchádzala, tak mi hovorí, že akože uži si deň a že go shopping, že akože tie peniaze, čo som ušetrila. A to je tá časť, ktorú mi už môj muž neveril, že naozaj mi odporúčala, aby som tie peniaze minula na nákupy.
1: To sa stalo sa tak?
0: A samozrejme.
2: To sa ale inak cení takáto ľudskosť v dnešnej dobe.
0: Áno. A ešte presne v takom akože komerčnom New Yorku, kde sa mi biznis mení a turizmus
2: práve,
0: ide.
2: Práve, tam by človek očakal práve tú situáciu, že OK, nič sa nedá robiť, prepáčte.
0: Áno, a keď ešte sme odchádzali už úplne, tak hovorím môjmu mužovi, že ja nechápem, že ten New York bol taký láskavý k nám, že ja sa tu potrebujem vrátiť. A išli sme potom do jednej veľmi známej kaviárne, určite viete ktorej, a keď som akože išla platiť, tak mi hovorí ten čašník, že dneska to máte for free, a ja že už neverím proste, že čo z tej kávy bude, čo tam dali, a že nie, že nejaký zákazník akože že nakoniec nezobral, či čo, jednoducho ešte aj tá drahá káva bola zadarmo, a to je taký akože, wow. Ja viem, že je to možno komerčný, ale je to taká pekná dávka ľudskosti, kde nečakáš, že by sa tak
1: objavila. Reklama na New York.
2: Áno, teraz sa podľa mňa si veľmi dobrú reklamu spravila.
0: Ale neviem, ľudia vravia, že po pandémii sa zmenil, bola som už aj po pandémii a stále bolo akože fajn, takže neviem.
1: Ale Mauricius, keď sme začali tak zamilovanie, to bola svadobná cesta.
0: Áno, honeymoon, choďte, určite, áno. Už nikdy sa tam nedostanete bez detí.
1: My sme sa zase, máme romantiku na dovolenke, my sme sa zasnúbili v Chorvátsku na dovolenke. Dano, pridáš nejaký zamilovanú
0: šarku? Šariš.
1: Nejaká milenka, nič?
2: Nie, ja takéto nemám, nič. Ani som sa nezasnúbil. Ja som veľmi túžil mať svadbu v Chorvátsku, dokonca som intenzívne riešil, aj s kňazmi, aj takto, že ako sa to dá. Ja som bol presvedčený o tom, že stačia mi len rodičia a svokrovci.
1: Zbaliť kňaza do kufra, ideme.
2: A svedkovia, a že to je všetko. A že potom prídeme normálne na Slovensko, spravíme nejakú hostinu, ale že normálne obrad, všetko som chcel mať.
0: A nie? Nedá sa to?
2: Nie. No dá, ale ja som to nemal.
1: Ale nevyšlo to.
2: Samozrejme, že sa to dá.
1: Zasiahla vyššia sila. Takže takéto máme my príbehy, prosím pekne, z dovoleniek. Pokojne pridajte aj tie vaše a my sa k dovolenkám určite vrátime aj dnes po 14. Po 11. je tu s vami Kiva a my sa na dnes zlúčime. Ahojte, krásny deň.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vypočúvali svedkov výbuchu plynu v Prešove. Od júla bude platiť na všetko z tretích krajín clo. Federer sa vráti na US Open v rámci exibície. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na okresnom súde v Prešove pokračoval súdny proces pre tragický výbuch plynu v bytovke na Mukačovskej ulici, ku ktorému došlo v roku 2019. Na hlavnom pojednávaní v predmetnej trestnej veci vypočul dvoch predvolaných svedkov. Jedným z nich je Jozef Marcin.
2: Mohla to byť aj tá hĺbka plynovodu, ale ja si nie som istý, že som to tam dal. Ja som to videl tesne po výbuchu, to bola výrazná sprejová farba, ktorá po mojom značení nemohla byť taká. Takže určite to bolo preznačované.
1: Obžalovaní sú projektový manažér a zároveň stavby vedúci, bagrista a traja živnostníci. Všetci piati pred súdom vyhlásili, že sa cítia byť nevinní a neuzavreli dohodu o vine a treste. Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačovskej neprežilo 7 ľudí. Jedna osoba bola nezvestná a následne vyhlásená súdom za mŕtvu. Bytovku následne zbúrali. Rezort pripravuje nový cyklus výkonnostných zmluv v diskusii s vysokými školami. Finálne znenie predstaví verejnosti na jeseň. Zároveň vyhodnotí aj súčasný prvý cyklus tohto stimulačného nástroja na rozvoj vysokoškolského vzdelávania. Prioritami sú prepájanie štúdia s potrebami trhu práce či podpora strategických študijných odborov. Od júla začnú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Podľa hovorcu Daniarov Daniela Kováča je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimo európskych e-shopov.
3: Položka predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke, ktoré majú rovnaký kód tovaru podľa colného sadzobníka, rovnaký opis a rovnaký pôvod. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.
1: Toto opatrenie má platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028, ktoré umožní komplexnejší a modernejší colný dohľad nad tovarom, ktorý vstupuje do únie. Americký prezident Donald Trump varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, že pokiaľ obnoví vojnu s Iránom, mohol by sa v boji ocitnúť sám. Izrael sa pred Trumpovým varovaním pripravoval na najväčší útok na Irán od apríla. Šéf Bieleho domu povedal, že o zastavenie Netanyahua požiadalo 5 rôznych krajín Blízkeho východu. Bývalý švajčiarsky tenista Roger Federer sa tento rok zúčastní na exibičnom zápase na US Open. Vráti sa tak na Grand Slamový turnaj, ktorý ako jediný hráč vyhral 5-krát za sebou. Niekoľko dní pred uvedením do medzinárodnej tenisovej siene slávy si Federer zahrá v New Yorku. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 29. augusta v Newporte. Dnes postupne pod mrakom aj s prehánkami, popoludní búrky, denné maxima 26 až 31 stupňov, na Spiši od 23 pri slabom južnom vetre. Momentálne máme na východe a Liptove do 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

The Cardigans, Love Me. Dobre naladený útorok vám prajem. Verím, že jediné dusno, ktoré by vám ho zhoršovalo, je iba z počasia a nie nálady. Prípadne, že stále môžete vyvetrať. A prevetráme aj my hneď niekoľko zaujímavých tém, ktorým sa povenujeme. Rovnako náš playlist a veľa dobrej hudby a situáciu na cestách, to už je taká samozrejmosť. Rádio Košice je najbližšie k vám a takto po 11. som si dovolila priblížiť sa aj ja k mikrofónu. Tak Rádio Košice je tu pre vás.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Billy Barman horí medzi nami a vy možno v tejto chvíli smerujete niekam k horám, alebo naopak medzi vami sú len ďalšie pruhy, semafor, križovatka, komplikácie. Ako to vyzerá na cestách, si zhrnieme o malú chvíľu. Ak by ste mali ešte nejaké doplnky, informácie, aktualizáciu, tak nám samozrejme môžete zatelefonovať.

0: Jediné Východoslovenské rádio vám robí spoločnosť a mnohým určite v tejto chvíli aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné predpoludne aj na cesty prajeme. Vodičom pripomíname, že v metropole východu je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jambu sa momentálne rekonštruuje zastávka, je tu čiastočne obmedzený pravý pruh. Opatrne aj na Kostolianskej, v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky. A do pozornosti dávame, že vo Vranove nad Topľou sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá Domažská. Radary sú v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 v smere od KVPčka na viazde do Šace smerom z Čečejoviec, v Ďurďošíku smerom do Košických Olšian a na D1 pri výjazde Poprad Západ smerom do Prešova. Piatka vás zastaví v Zemplínskej Širokej smer Palín. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: a vy počúvate Rádio Košice, ale myšlienkami sa teraz naladíme skôr na 19. jún.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Červený koberec pred Kunsthalle sa čoskoro rozprestrie, aby okrem filmov priniesol aj veľmi zaujímavý sprievodný program. Verím, že ste už mysleli na Cinepassy a aby ste sa tam dostali, všetko si to užili. Napríklad aj náš kolega Milan Kolcun v košickej talkshow Bez šepkára. Špeciálne vydanie Večere s Havranom s Richardom Millerom. Naživo prinášaná aj glosátorská relácia 7 s Elenou Vacvalovou a Marianom Leškom. Ranná joga, ak by ste chceli, v Kultúrparku, klubové noci, tanečná párty, ale napríklad aj výstava fotografií pod holým nebom. Ani zďaleka to nie je všetko, no sprievodný program už 32. ročníka Art Filmu v Košiciach ponúkne naozaj veľa, veľa podujatí, ktoré doplňajú filmové projekcie a otvárajú festival aj tým, ktorí práve nesedia v kinosále, ale chcú si to užiť. Sprievodný program pre verejnosť sa odohráva prevažne v Kultúrparku, v Tabačke a v Košickej Kunsthalle. Čas podujatí bude mať voľný vstup, čas je prístupná v rámci Cinepassu, prípadne vstupom cez samostatne zakúpené vstupenky. Medzinárodný filmový festival Art Film sa každoročne začína slávnostným otváracím ceremoniálom. Zácni hostia, filmoví tvorcovia, umelci a partneri festivalu majú tak možnosť ponoriť sa do nezabudnutelnej atmosféry pútavého programu, ktorý bude v Košickej Kunsthalle. Ale samozrejme, to všetko by nešlo bez vás. Verejnosť má šancu zahliadnuť hosti festivalu a byť svedkom toho, ako kráčajú po červenom koberci hodinu pred slávnostným ceremoniálom. My vám to samozrejme včas pripomeniem, ale bolo by fajn, ak by ste vytvárali práve takúto kulisu. Okrem toho je zaujímavý napríklad aj deň s filmovou kanceláriou Košického kraja, diskusia s režisérmi Katarínou Gramatovou a Martinom Gondom o ich úspešných filmových debutoch, spolupráci aj s filmovou kanceláriou Košického kraja. Súčasťou programu bude aj premietanie filmov Hore je nebo, V doline som ja a Potopa. Určite ste už o nich veľa počuli. Vyvrcholením festivalu je záverečný ceremoniál opäť v Kunsthalle, počas ktorého 4 medzinárodné poroty odovzdajú prestížne ocenenia Modrý anjel za najlepší film, réžiu, ženský a mužský herecký výkon, krátky film, ale aj film zo strednej a východnej Európy a divácky film. Súčasťou ceremoniálu bude aj udelenie ocenenia, ktoré odovzdá porota Medzinárodnej federácie filmových kritikov a výnimočné ocenenie Zlatá kamera, ale aj Hercová misia. Tak ak by ste si to chceli všetko užiť, počúvajte pozorne Rádio Košice, lebo my vám to budeme postupne dávkovať v našom vysielaní a naladíme sa filmovo. A keď už sme spomínali, že napríklad aj Richard Miller bude v Košiciach, tak si ho teraz doprajeme aj hudobne.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

iným šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

0: Možno ste aj vy niekedy tired of being sorry, a tak to je to v poriadku, ale verím, že aspoň nejakú pozitívnu myšlienku vám vieme poslať už cez hudbu alebo ďalšie témy, ktoré budeme otvárať. Ale keďže je 11.40, tak celkom vážne a seriózne viete, o akej téme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v metropole východu pripomíname, že na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Opatrne aj na Fábriho, tá je celá vyfrézovaná. Obmedzenie hlásite v Barci, v križovatke Gavlovičova a Bouská Timravy. Prebiehajú tu práce na vodovodnom potrubí. Cestárov máme aj v Krompachoch, a to od kostola až po nemocnicu. Doprava je regulovaná semaforom a upozorňujeme, že železničné prieceste vo Vážci je uzavreté. Na rýchlosť pozor v Košiciach na triede KVP pred nadjazdom v smere od Ludníka 9 v Ďurďošíku smerom do Košických Holčian a tiež na D1 pri výjazde Poprad Západ smerom do Prešova. Hliadka vás zastaví v Košickom Klečenove smerom z Dargova. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Pokojnú jazdu žela Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice Chanel, ale ak by sme to zamenili za Channel, tak myslím, že práve futbalové kanály sa budú sledovať vo veľkom, pretože sa blížia majstrovstvá. FIFA si pripravila pre fanúšikov netradičnú novinku. Za poplatok 79 amerických dolárov si budete môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Môžete si objednať zobrazenie odkazu na konkrétny zápas, ale organizátori si samozrejme vyhradzujú právo obsah upraviť, skrátiť alebo odmietnúť. FIFA zároveň stanovila prísne pravidlá. Napríklad odkazy nesmú obsahovať urážlivý, diskriminačný či politický obsah, to je asi celkom logické, ale ani reklamu, marketingové odkazy, kontaktné údaje ani zmienky o hráčoch, tímoch, rozhodcoch či výsledkoch stretnutí. Zakázané sú aj emotikony a maximálna dĺžka odkazu je 30 znakov. Tak vrátime sa do čias, keď sme si počítali každý jeden znak, aby nám to vošlo do SMS-ky, aby sa nezarátali za dve. Podľa pravidiel by sa do limitu mohla zmestiť napríklad taká krátka žiadosť o ruku. Nie je však isté, koľko divákov si podobné odkazy všimne, tak aby to náhodou nevyšlo nejako zvláštne celé. FIFA uviedla, že správy sa budú zobrazovať výhradne pred výkopom zápasov. Presný čas, dĺžka zobrazenia ani umiestnenie na obrazovke teda nie sú vopred garantované a počas samotných stretnutí sa odkazy zobrazovať nebudú. Môže to byť celkom zaujímavé, predpokladám, že vznikne aj veľa vtipných fotiek a videí, tak si počkáme.

0: iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Hudobne sme zahviezdili Star v Rádiu Košice takto pred 12. Vydarený deň, verím, že aj dobre ochutený, ak nie, tak si tam niečo pridajte. Nech vás to možno naštartuje, povzbudí a zlepší vám tento útorok. O 12. u vás obed, u nás správy, ale predtým ešte Selena Gomez a jej také celkom zaujímavé vyznanie, single soon.

0: Well, who's next?
1: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Včerajšia akcia odhalila v Košickom kraji vyše 160 priestupkov. Remišová avizuje podnet na Európsku prokuratúru. Spodniak zamieril zo Zemplína do Olomouca. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Polícia počas včerajšej rannej dopravnej akcie odhalila 162 priestupkov. Za 5 hodín policajti skontrolovali a dýchovej skúške podrobili 1052 vodičov a dvoch motocyklistov. Alkohol zistili u troch z nich. Kontroly odhalili aj 35 vozidiel, ktoré nespĺňali predpísaný technický stav. Bez bezpečnostných pásov jazdilo 39 vodičov, 20 počas jazdy telefonovalo a v 8 vozidlám chýbalo platné povinné zmluvné poistenie. Na rokovaní mestského zastupiteľstva v Kežmarku včera zložila poslanecký sľub Iveta Pavlíková. Na poste poslanca vo volebnom obvode číslo 3 nahradila Tomáša Šimoňáka, ktorého mandát zanikol. Pavlíková sa vo voľbách na jeseň 2022 uchádzala o post poslanca ako nezávislá kandidátka. Opozičná poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová upozornila na podľa nej podozrivé zmluvy s firmami uzavreté na ministerstve investícií. Ide o prevody v rámci výzvy na digitálne inovácie v objeme 58 miliónov eur.
3: V tejto výzve, ktorá mala podporiť inovatívne digitálne riešenia, dostala 1,2 milióna eur s tým, že bude robiť personalizované jedálničky. No tak keď si napíšete do ChatGPT váhu, výšku, koľko chcete schudnúť, tak dostanete personalizovaný jedálniček. A toto pán minister Migal ide financovať z verejných peňazí. A rovnako ako v ostatných prípadoch, výskum si napísali len mesiac predtým, to znamená, že výskum, vývoj nikdy predtým nerobili.
2: Poslankyňa spomenula aj dotáciu za 1 200 000 firme z paneláku s fiktívnymi tržbami, neexistujúcim telefónnym číslom a históriou, ktorá podľa nej pripomína schránkovú firmu a biele kone. Remišová uviedla, že ďalšiu dotáciu za 1,3 milióna eur minister priklepol firme, ktorá nemá zamestnancov ani tržby. Plánuje preto podať podnet na Európsku prokuratúru. Francúzsko a Nemecko sa dohodli na ukončení spoločného programu vývoja bojového lietadla budúcnosti. Predstavitelia oboch krajín uviedli, že dôvodom sú pretrvávajúce nezhody medzi priemyselnými partnermi zapojenými do projektu. Napriek tomu majú niektoré časti projektu pokračovať. Francúzske a nemecké ministerstvá zároveň majú pripraviť nový plán spolupráce, zameraný na menší počet realistických a relevantných projektov. Piloti amerického vrtuľníka Apache, ktorý sa zrútil neďaleko Hormuzského prielivu, sú v poriadku a v bezpečí, uviedol to prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že rokovania s Iránom o uzavretí dohody prebiehajú veľmi dobre. Okolnosti nehody vrtuľníka americkej armády zostávajú na teraz nejasné. Slovenský hokejista Matúš Spodniak bude vo svojej kariére pokračovať v českej extralíge, kde si oblečie dres HC Olomouc. Líder ofenzívy HK Dukla Michalovce v uplynulej sezóne sa stretne v nasledujúcom ročníku v jednom týme s krajanom Rajanom Petrovickým. V drese Michaloviec strelil v uplynulom ročníku Tipsport ligy 24 gólov v základnej časti, ku ktorým pridal 11 asistencií. V play-off mal bilanciu 5+2. Po klubovej sezóne dostal od trenéra Vladimíra Orsága pozvánku do slovenskej reprezentácie, ale v jej drese neodohral žiaden duel pre zdravotné problémy. Útorok na východe a Liptove polooblačný až oblačný so zrážkami, lokálne aj búrky, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov pod Tatrami až 41 na Zemplíne. Aktuálne na východe a Liptove 23 až 26 stupňov a prevažne pod mrakom. Počúvali ste správy Rádia Košice, pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Vydarený útorok a hlavne pekný deň, dobre ozvučený vďaka hudbe a informáciám, by sa to mohlo dať zvládnuť o čosi ľahšie, ale rovnako doplníme aj také zaujímavosti a postrehy, ktoré možno, že prídu aj k tomu, že budete o tom diskutovať, alebo naopak si len poviete niečo v hlave, zareagujete na to, alebo nám môžete samozrejme kedykoľvek aj napísať, veď sme najbližšie k vám.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou zahraničných umelcov na sídlisku KVP a v Myslave. Okrem toho sa môžete tešiť na grafity a premenu verejného priestoru na živé umelecké plátno. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Dovolenková sezóna sa už naplno rozbehla a letiská vrátane toho košického sa rozlietali. Ako sa však zmenili preferencie cestujúcich?
8: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt.
9: Klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime.
10: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality.
7: O aktuálnych dovolenkových trendoch si povieme dnes po 14.
11: Rádio Košice.

Sofia Lis-Baxter v Rádiu Košice. Pekný deň vám želáme. Ak ste na cestách, pridáme sa. Ale pozor, používať mobil počas jazdy je zakázané. To určite dobre viete, s výnimkou handsfree. Čo ma ale zaujalo, vraj 5 sekúnd pohľadu do telefónu znamená, že pri 50-ke prejde vozidlo takmer 70-kou bez toho, aby si to vodič vôbec všimol. Pri 130-ke je to viac než 170 metrov. To je vzdialenosť, počas ktorej môže dôjsť aj k tragédii. A to nikto z nás rozhodne nechce, tak pripomíname, že opatrne na cestách s Rádiom Košice a do ulica vyberieme aj my už o malú chvíľu po skladbe, pretože tu máme prichystaný ďalší dopravný servis.

0: nie je zlé v Rádiu Košice, s tým môžeme iba súhlasiť a vôbec nie je zlé má prehľad o tom, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemný útorok na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte aj so zdržaním. Ďalej v Košiciach je parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou až do 17. uzatvorené a v Barci v križovatke Gavlovičova a Voská Timravy prebiehajú práce na vodovodnom potrubí. Malo by to potrvať asi do 14. Radary sú za Plešivcom do Slavca, v Krompachoch do Spišských Vlách a v Poturni do Liptovského Mikuláša. Na hliadku pozor iba vo Svinici smerom z Košického Klečenova. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Gaga, Shape of a Woman. Prajeme vám vydarený deň, stále slnečný, ale trošku myslíme už aj na noc. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Planéty slnečnej sústavy Venuša a Jupiter sa totiž k sebe počas noci priblížia. Z pohľadu pozorovateľa ich bude deliť 1,5 stupňa uhlovej vzdialenosti, čo je približne 3-krát toľko ako priemer mesiaca pri pozorovaní zo Zeme. Pozorovať ich bude možné až po západe slnka, ešte na súmrakovej oblohe, až do neskorej noci nad severozápadným obzorom. Aby sme to ale presnejšie vysvetlili, Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov uvádza, že blízko pri sebe sú však len zdanlivo. V skutočnosti bude Venuša od nás vzdialená takmer 180 miliónov kilometrov a Jupiter takmer miliardu. To však ešte nie je všetko. Pravo dole od Venuše s Jupiterom nízko nad obzorom môžeme vidieť aj takmer nepolapiteľný slabší Merkur. Ten však zapadne už okolo 22:30. Uviedol to s tým, že ďalšia takáto konjunkcia Jupitera a Venuše bude až 7. septembra v roku 2029, tak celkom lákavé si to pozrieť očosi skôr, keď už máme takú jedinečnú možnosť. V nasledujúcich dňoch sa bude od seba uhlo vzdialovať. Nad Jupiterom a Venušou bude dnes možné tiež sledovať aj dve najjasnejšie hviezdy zo súhvezdia blížencov. Okrem toho vpravo od planét bude jedna z najjasnejších hviezd oblohy Kapela zo súhvezdia Povozník. Počas pokročilého súmraku alebo počas svitania by mohlo byť možné vidieť aj bielomodré nočné svietiace oblaky. Pripomínajú vraj pavučinu a vznikajú odrazom slnečného svetla na ľadových kryštálikoch vysokej atmosféry. Je to zhruba vo výške okolo 80 kilometrov. Predpovedať ich výskyt síce možné nie je, ale bývajú pozorovateľné len v období okolo letného slnovratu. Tak, sme celkom nadúpaní informačne, teraz už len k tej realizácii a asi hlavne nezaspať a veriť, že niečo uvidíme a budeme mať dobrý výhľad. Na nejaký svetelný vizuálny smog v tomto prípade ale určite musíme zabudnúť, tak si premyslite, či máte také nejaké miesto, ktoré je ešte neporušené. My vesmír navštívime teda aj vďaka nasledujúcej skladbe.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Rádio Košice je tu pre vás a máme dnes poriadne teplo, tak to celkom sedí aj k dovolenkovej téme, ktorú sme priniesli a vrátime sa k nej aj po 14. Ale dovtedy odbehneme ešte jednu zastávku, bude to Chorvátsko, ktoré začalo testovať nový systém elektronického výberu mýta. Cieľom je hlavne odstrániť tradičné mýtne brány a zrýchliť dopravu v krajine, samozrejme hlavne počas turistickej sezóny. Tento rok sa pre cestovateľov ešte nič nemení, žiadna panika, do plnej prevádzky by sa mal systém spustiť v marci alebo v apríli na budúci rok. Pred tromi rokmi vstúpilo Chorvátsko do šengenského priestoru, vďaka čomu teda skončili kontroly na hraniciach a zrýchlil sa vstup do krajiny. Ďalšie uľahčenie a urýchlenie by mal priniesť práve nový mýtny systém. Všetko si vraj zorganizujete na Slovensku, kúpite si diaľničnú, zaplatíte ju doma, sadnete do auta a cestujete a tým by sa mala zrýchliť cesta do Chorvátska. Tak na lietanie sa to stále nechytá, ale je to stále aj lepšie. Podľa Chorvátov vraj ide o veľmi veľkú investíciu v hodnote 80 až 90 miliónov eur, tak si počkajme na to, čo presne to prinesie. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: come find me. Times of my life v Rádiu Košice a možno v tejto chvíli aj u vás v aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte aj so zdržaním. Ďalej parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je až do 17. uzavreté a Fábriho ulica je celá vyfrézovaná. Prechádzajte tu preto opatrne. Poďme aj do Krásnej, pretože na moste je tu obojsmerne obmedzená rýchlosť. Radary sú za Plešúcom do Slavca, v Krompachoch do Spišských Vlách a v Poturni do Liptova. Toského Mikuláša. Na hliadky si dajte pozor všací z Čečejoviec, v Osminici smerom z Košického Klečenova a v Michalovciach na Močerianskej prísladovni do centra. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz?

0: Eva Max v Rádiu Košice máme pred 13. Úplne ideálne, aby som upriamila vašu pozornosť na metropolitné správy, ktoré prinesieme na celú. Ostávame v Košiciach a budeme sa venovať aj takej veľmi obľúbenej, populárnej téme. Minimálne moji rovesníci a potom ešte možno trošku starší, mladší ľudia. Neviem to úplne odhadnúť, ale skateboarding a Košice, svojím spôsobom to ide k sebe vďaka jednému menu, ale o tom viac o chvíľu. Rovnako si ale odbehneme do Filky a uzavrieme oficiálne aj nejakú tú hudobu. Jar. Stále to nie je všetko, predtým ešte Hex, keď sme sami.
1: Leto je za rohom, ospalý deň, masa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekde.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Občianske a poriadkové služby by mali v Košiciach fungovať aj naďalej. Košickú hudobnú jar uzavrie Verdiho Requiem. Oceliari opäť darovali krv. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Na verejný poriadok vo viacerých košických mestských častiach dohliadali práve zo skupenia z radu občanov nazývané miestne občianske a poriadkové služby. V uplynulých mesiacoch Združenie miest a obcí Slovenska zápasilo s financovaním tohto bezpečnostného opatrenia. V marci však avizovalo nové nastavenie eurofondov, ktoré by v spolupráci so samosprávami malo zabezpečiť pokračovanie projektu. Na stretnutí z MOS v Bratislave sa zúčastnila aj starostka mestskej časti Juh Anna Súkeníková.
2: Projekt miestnych občianskych a preventívnych služieb bude pokračovať aj po roku 2026. V súčasnosti sa pripravuje jeho nová podoba pod názvom Miestna občianska služba. Vítame, že sa podarilo nájsť financovanie a že štát projekt považuje za potrebný. Práve otázka spolufinancovania bude pre mnohé obce rozhodujúca.
1: O tom, v akej výške sa na pokračovaní projektu miestnej občianskej služby budú podieľať samosprávy, sa má ešte diskutovať. Samosprávy tiež musia splniť podmienky zo strany štátu, ktoré určí výzva a následne o ňu požiadajú. Základná myšlienka projektu však aj pri jeho možnom opätovnom predĺžení zostane rovnaká, a to bezpečnosť a poriadok v danej lokalite. Hliadky sú podľa Súkeníkovej prirodzenou autoritou aj v južnej časti Košíc.
2: Pre našu mestskú časť sú naši pracovníci, mobskári, ako ich nazývame, dôležití pri zabezpečovaní verejného poriadku, komunikácii s obyvateľmi a prevencii konfliktov. Našou snahou je, aby sa ľuďom na juhu žilo pohodlnejšie, bezpečnejšie a príjemnejšie. Či už ide o čistotu, verejné priestory alebo pomoc obyvateľom pri riešení problémov, každý deň na lepšom juhu pracujeme.
1: Aj mestská časť Košice Sever využíva pomoc zo strany občanov, pokračuje starosta František Ténaj.
3: Na severe pracujeme s menším počtom ľudí zapojených do takýchto aktivít, ale snažíme sa o čo najefektívnejšie využitie ich práce v každodennej prevádzke mestskej časti. Aktivační pracovníci nám pomáhajú najmä pri činnostiach vo verejnom priestore, pri udržiavaní poriadku a pri praktických úlohách, ktoré obyvatelia vidia priamo vo svojom okolí. Z nášho pohľadu má tento typ zapájania zmysel. Pomáha mestskej časti a zároveň dáva pracovnú príležitosť ľuďom, ktorí sú do projektu zapojení.
1: Vedenie mestskej časti Sever nepovažuje bezpečnostnú situáciu za kritickú. Všetky podnety rieši s mestskou políciou, ktorá sídli na poschodí obchodného centra Mier. Na sídlisku Ťahanovce sa o bezpečnosť nestará MOPS. Starosta Miloš Ihnac zdôraznil, že takéto opatrenie nie je potrebné, pretože v lokalite neexistujú nelegálne osady. Na sídlisku však na bezpečnosť dohliada občianske združenie Chlapci zo sídliska pre sídlisko. Podľa vedenia absolvovali školenie od mestskej polície a disponujú aj kvalifikáciou v poskytovaní prvej pomoci. Občianske združenie už asistovalo v dvoch prípadoch ohrozenia života. Zoskupenie vzniklo dobrovoľne a funguje na vlastné náklady. Hliadky zo strany občanov sa starajú aj o bezpečnosť na terase. Viac o téme nájdete na košiceonline.sk. Skateboarding je šport, ktorý má čoraz lepšie podmienky aj na východnom Slovensku. Riadna infraštruktúra pre neho sa však v Košiciach začala budovať len v posledných rokoch. Podľa predsedu sekcie skateboardingu v Zväze slovenského kolieskového korčuľovania Juraja Turiho však so záujmom o tento šport rastie aj potrebná infraštruktúra.
4: Postupne sa to zlepšuje, ono stále máme čo dobiehať za západnou Európou, napríklad, kde sú skateparky aj v každej menšej obci alebo meste. Zlepšuje sa to veľmi, veľmi pomaličky, ale vidno hlavne tie prvé lastovičky, respektíve to, že o ten skateboarding je záujem a predsa tie skateparky sú v podstate bežné športovisko, tak ako hociaké futbalové ihrisko, basketbalové, takže sme radi, že sa to rozširuje. Rovnako je to fajn budovať tieto veci pre mladých a budúcu generáciu, či skaterov alebo iných uznávačov extrémnych športov.
1: Popredným predstaviteľom skateboardingu je práve Richard Turín, ktorý ako jediný Slovák i Košičan v roku 2024 reprezentoval našu krajinu na olympiáde v Paríži, kde v kategórii Men's Street získal 5. miesto. Práve jeho pohľad bol kľúčový pre výstavbu skateparku na sídlisku KVP. Jeho olympijská reprezentácia podľa neho spôsobila aj čiastočnú popularizáciu tohto extrémneho športu.
5: Skatepark na KVPčku je úplne vhodný pre každého, pretože tak sme to chceli aj navrhnúť a postaviť, aby tu bolo od malých prekážok po veľké až po najťažšie, že každý si niečo vybere. Potom je ešte skatepark na Alove, ale ten už má skoro 20 rokov, tak už je v takom horšom stave, ale potom ešte tu máme jeden taký krytý bazén vo Výmeničke na Ľudovej. Krem skateparku je také streetové miesto, je kultúrpark. Ten skateboarding začalo určite vnímať viacej ľudí, hlavne si myslím nielen konkrétne v Košiciach, ale celkovo na Slovensku začali konečne stavať betonové skateparky. Myslím si, že to určite pomohlo a verím tomu, že to bude ešte lepšie.
1: Kultúra skateboardingu sa na východnom Slovensku dostáva čoraz viac do popredia. Svedčí o tom aj nový skatepark v Poprade či v Trebišove. Nová lokalita pre tento šport by mala pribudnúť aj pri košických internátoch na Medickej. Východoslovenský onkologický ústav rozširuje spektrum mini-invazívnych gynekologických výkonov s dôrazom na zachovanie reprodukčného potenciálu pacientok. Moderná chirurgia v súčasnosti umožňuje nielen presnú diagnostiku, ale v mnohých prípadoch aj liečbu bez potreby rozsiahlej operácie. Za ústav hovorí Monika Krišková.
6: Moderná metóda má zároveň zásadný význam pre ženy, ktoré plánujú tehotenstvo. Vďaka nej je možné nielen vylúčiť prípadné nádorové zmeny, ale aj odstrániť prekážky, ktoré môžu brániť otehotneniu. V prípadoch, kde nález v dutiny maternice umožňuje zvoliť liečbu, ktorá zachováva možnosť otehotnenia, ide o mimoriadne dôležitý benefit pre pacientku.
1: Zavedenie ďalšieho prístroja zároveň výrazne zvyšuje kapacitu pracoviska, ktoré tak vie pomôcť väčšiemu počtu pacientok. Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar ponúkne na záver 70. ročníka dve podujatia. Dnes je v Dome umenia na programe klavírny recital Piotra Andršovského a vo štvrtok zaznie veľkolepé dielo Giuseppa Verdiho Messa de Requiem s prestížnym obsadením. Viac povie za štátnu filharmóniu Košice Jana Tomalová.
7: Oceňovaný poľský klavirista Andrzejewski koncertuje po celom svete. V Košiciach zahrá diela Johannesa Brahmsa so silnou romantickou hĺbkou. Protiváhu tvorí posledné klavírne dielo Ludwiga van Beethovena, jeho mohutná sonáta číslo 32 C-moll. Jubilejný 70. ročník festivalu Košická hudobná jar vo štvrtok uzavrie Verdiho Requiem pod taktovkou Roberta Jindru. Predstaví sa domáci orchester štátnej filharmónie Košice, hostujúci slovenský filharmonický zbor a špičkové solo obsadenie.
1: Hokejisti HC Košice dnes na jeden deň prerušili medzisezónu kondičnú prípravu a v rámci akcie Kvapka krvi darovali najcennejšiu tekutinu. Podľa primárky hematologicko-transfúziologického oddelenia Fakultnej nemocnice Košice Šaca Anna Márie Bratkovej tak vyslali pozitívny signál smerom k verejnosti.
8: Veľmi sa tešíme, že prišli podporiť, lebo oni sú verejne známe osobnosti a jednak urobili dobrý skutok, samozrejme darovali každý z nich skoro pol litra krvi, ale na druhej strane aj môžu prilákať ďalších darcov krvi, osloviť potenciálnych darcov.
1: Útočník oceliarov Tomáš Mikuš daroval krv po niekoľkomesačnej pauze.
9: Niekedy v minulosti už som daroval krv, ale to už je veľa rokov naspäť. A keď som počul o tejto príležitosti, tak rád pomôžem, keď vlastne nič ma to nestojí a môžem niekomu pomôcť, tak prečo nie?
1: V prípade brankára Patrika Jurčáka a obrancu Antonína Bartoša išlo o prvý odber krvi v živote.
10: Chcel som už viackrát, ale nemal som nejakú tú príležitosť, ale teraz som sa na to tešil, no a troška ma to prekvapilo, že sa mi začala tak točiť hlava, ale chváľa Bohu, sú to také dobré pani sestričky, že mi hneď pomohli a zasiahli a za pár sekúnd som bol v poriadku, čiže pozitívna emócia a dobrý zážitok určite.
11: Je to premiéra moja, takže je to veľmi príjemné a vôbec to neboli. Sestričky odviedli dobrú prácu, takže vôbec sa nemáme čo báť.
1: Darovať krv môžu všetci zdraví ľudia vo veku od 18 rokov. Pred samotným odberom by mali dbať na zvýšený príjem tekutín a oddych. Dnešok v Košiciach postupne pod mrakom aj s búrkami a rovnako zamračené počasie očakávame aj zajtra. Denné maxima 22 až 24 stupňov pri slabom severnom vetre. Aktuálne na východe do 26 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni máme 24 a Liptovský Mikuláš hlási o stupeň menej. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice a dohráva skladba, kde odznelo Your Sweetness is My Weakness, veľmi krásna slovná hračka. A my sa hráme, ale aj stále dobre hráme, tak verím, že sa neberiete veľmi vážne. Dospelosť nemusí byť nudná a na našich frekvenciách počas najbližších hodín ani nebude. Od mikrofónu pozdravuje Kiva.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, Salas Buckingham, ale teraz aj pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu aktuálne pozor na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská. Kvôli prácam je tu blokovaný ľavý pruh, rátajte aj so zdržaním. Parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je až do 17. uzavreté. Na Koslovianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, zdržíte sa zo všetkých smerov a pripomíname, že v Barci v križovatke Gavlovičova Abovská Timeravy prebiehajú práce na vodovodnom potrubí. Malo by to potrvať asi do 14. Na rýchlosti dajte pozor v Drienovci do Moldavy nad Bodvou, Sečovci z Dargova, v Krásnohorskom podhradí do Rožňavy, potom v Prešove na konci Ľubotíc smer Bardejovská, v Kapušanoch z Lady, na D1 za Rozhanovcami smer Prešov, pri Petrovanoch smerom z Košíc a na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú vo Valalikoch z Geče a v Michalovciach na vjazde do mesta zo Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, a to napríklad aj na Liptove, kde sa na chvíľu prenesieme, pretože sa cez víkend chystajú stoličné dni, konkrétne Liptovský Mikuláš. Prinesie to remeselníkov pri práci, sedliakov v dobových stanoch, tradičné jedlá, tie nesmú chýbať, ale aj moderné koncerty a tvorivé dielne. Tohtoročné stoličné dni budú v duchu oslav 740. výročia mesta. Svoju prácu predvedú sviečkar, brašnár, minciar, kováč, pisár či hrnčiar, a doplní to všetko aj tradičné remeslo a predajcovia, ktorí ponúknú slovenské výrobky a domáce produkty. Zóna s umeleckými workshopmi a tvorivými dielňami sa tento rok ale presúva, pozor, k fontáne Metamorfózy. Tradičný sprievod mestom, ak si ho nechcete nechať ujsť, tak sa tento rok poniesie v dobovom duchu s účinkujúcimi v stredovekých kostýmoch a ale aj bubnovou show. V hudobnom programe tohto ročných stoličných dní vystúpia mená ako Jana Kirchner, Ema Drobná, Modus, ale napríklad aj v Memorii Mariana Grexu, Martin Harich, a to stále nie je všetko. Pre túto chvíľu si vyberáme jednu z účinkujúcich a bude to, ako už môžete počuť, Ema Drobná.

poriadne teplé počasie si dnes užívame aj na frekvenciách Rádia Košice, ale z tepla bývajú búrky, aspoň takto to zvykneme hovoriť ľudovo, je celkom zaužívané. Ono je na tom aj trošku pravdy, ale hlavne dôležité informácie, že počas búrky by sme mali zostať vo vnútri, zatvoriť okna a dvere, nachystať si nepremokavú obuv a odev, to sú také veci, ktoré robíme asi podvedome automaticky, ale dobré je tiež zdržiavať sa ďalej od okien, elektrospotrebičov, zásuviek a vodovodu. Treba zabezpečiť domáce zvieratá a predmety na záhrade a informovať aj susedov. V exteriéri by sme sa mali vyhnúť otvorenému priestranstvu, labilným prekážkam, vysokým budovám, ale aj vodným plochám. Na odporúčania ministerstva vnútra na svojom webe to práve v súvislosti s očakávanými búrkami upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav. Ak vás búrka zastihla v horách, opustite voľné priestranstvo, zdržiavajte sa čo najnižšie. Najlepšie je dať sa do podrepu na izolačnú podložku, napríklad batoh alebo karimatka. Zbavte sa a vzdialte sa od kovových predmetov a vyhýbajte sa aj korytám potokov, nebežte, nebicyklujte, nechytajte ryby, nekúpte sa, vypnite mobilný telefón. Ono to znie ako same zákazy, ale v podstate je to iba pre naše dobro. Pozor si treba dávať aj na spadnuté stĺpy a drôty a tých odporúčaní je aj celkom dosť. Na SHMU webe ich nájdete. Ja k tomu len dodám, hlavne skúsme poriadne pri tom všetkom rozmýšľať, nezľaknúť sa a konať naozaj čo najlepšie možne.

Take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Vďaka hudbe môžeme precestovať celý svet. Toto bol napríklad Texas podanie Beyoncé, ale teraz ideme už za vami, ktorí ste v autách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Stále sme najbližšie k vám aj na cestách a pripomíname, že v Košiciach na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križiatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte aj so zdržaním. Parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je až do 17. hodiny uzavreté, Fábriho ulica je celá vyfrézovaná, prechádzajte tu preto opatrne a v Barci v križiatke Gavlovičova a Bovská Timravy prebiehajú práce na vodovodnom potrubí. Malo by to potrvať asi do 14. Poďme na radary, na tie pozor v Drienovci do Moldavy nad Bodvou, v Hriadkách do Sečoviec, v Krásnorskom podhradí do Rožňavy, ďalej v Prešove na konci Ľubotíc smer Bardejovská, v Kapušanoch z Lady, namerajú vás aj na D1 za Rozhanovcami smer Prešov, na D1 pri Petrovanoch smerom z Košíc a na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je vo Valelikoch z Geče a v Zalužiciach do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

sme ho stihli a chytili Next Plane Home. Ak ste v tejto chvíli možno, že prišli z nejakého výletu, dovolenky prileteli, tak vítajte doma. Ak sa niekam ešte iba chystáte, tak my za vami pôjdeme aj po 14. Lebo dnes máme takú cestovateľskú tému a pýtame sa vás na Facebooku, či ste sa už rozhodli, kde prežijete letnú dovolenku, ak teda máte nejaké plány, aké sú vaše preferencie a že či sa nejako zmenila situácia a správanie dovolenkárov a Slovákov podľa toho, čo si vyberáme, aké miesta, lokality a destinácie. Pokojne môžete ešte napísať vašu skúsenosť, názor. My po 14. ideme na to. Moje

0: Viem.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke, viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
3: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
2: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
3: Prežite s nami deň plný zábavy.
2: Vidíme sa medzi levanduľami.
3: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám...

absolútne trefné, Learning to Fly, učíme sa lietať, taká je pravda. A preletíme aj nasledujúcu skladbu, bude to od Meghan Trainor, ale potom na celú už celkom vážne, dokonca do ticha, pretože nás čakajú ďalšie správy. Tak ostaňte s Rádiom Košice, Still Don't Care. You can say what you-

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zomrel exposlanec Marian Haľko. Parlament nebude odvolávať ani Gašpara. Brinsko sa vracia do Popradu. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Vo veku 80 rokov zomrel bývalý poslanec Národnej rady Marian Haľko. Informoval o tom Dušan Jariabek, ktorý v pléne parlamentu dnes predstavil jeho pôsobenie. Haľko sa narodil v Kapušanoch pri Prešove a v parlamente pôsobil za ľudovú stranu HZDS. Parlament teraz nebude rokovať o odvolaní Tibora Gašpara z postu podpredsedu Národnej rady. Koaliční poslanci neschválili programy moriadnej schôdze s týmto bodom, ktorú iniciovalo Progresívne Slovensko. Hlasovalo zaň len 65 poslancov opozície. Ešte do poludnia sa pritom nepodarilo odvolať ani ministra školstva Tomáša Drukera. Ministerstvo vnútra chce posilňovať vzťahy so srbským rezortom. Šéf rezortu Matúš Utaj Eštok a srbský minister vnútra Ivica Dačič dnes podpísali dohodu medzi oboma krajinami.
2: Pretože sme sa dotkli témy nelegálnej migrácie, pri ktorej zohralo Srbsko kľúčovú rolu v rokoch 23 a 24. Pretože bez Srbov by sme neboli schopní chrániť vonkajšiu hranicu Schengenu a práve Srbsko a práve osobitne pán minister vnútra v tomto zohral kľúčovú rolu, kedy sa nám podarilo zásadným spôsobom zastaviť tok na západobalkánskej trase.
1: Témou stretnutia bolo aj krízové riadenie a civilná ochrana. Minister vnútra pripomenul, že Srbsko vlani zasiahli viaceré požiare. V Konžskej demokratickej republike zomrelo na vírus eboli už 101 ľudí. Z najnovšej správy vyplýva, že v KDR bolo celkovo potvrdených 550 prípadov počas súčasnej pandémie a z nakazených sa 19 osôb už vyliečilo. Hokejový obranca Boris Brinsko bude opäť pôsobiť v HK Poprad. 27-ročný odchovanec klubu podpísal s Kamzíkmi dvojročnú zmluvu. Uplynulú sezónu dohral v týme HC Prešov. Počas svojej kariéry pôsobil v slovenskej extralíge aj v týme Slovana Bratislava a 3 sezóny strávil vo francúzskom Nice. Dnešok postupne s dažďom či búrkami a rovnaké počasie očakávame aj zajtra na mnohých miestach so zrážkami. Denné maxima 23 až 30 stupňov, na spíši od 16 pri slabom vetre. V tejto chvíli je na väčšine východu polooblačno až oblačno a do 27 stupňov, pod Tatrami a na Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný útorok praje Romana Váhaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice. Neviem, či je to len môj subjektívny pocit a vnímanie, ale zdá sa mi, že sa dnes točíme okolo tej lásky v playliste. Tak môžeme v tom samozrejme pokračovať, ale nemusí to byť úplne klasická láska, môže to byť aj láska k cestovaniu, tak práve tu otvoríme už po dopravnom servise a stále to nie je všetko, veď nás poznáte. Zasypeme vás informáciami, ale len tak, aby toho nebolo priveľa. Pozdravuje vás Kiva, toto je One Republic.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Dovolenková sezóna sa už naplno rozbehla a letiská vrátane toho košického sa rozlietali. Ako sa však zmenili preferencie cestujúcich?
6: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt.
7: Klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime.
8: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality.
5: O aktuálnych dovolenkových trendoch si povieme dnes po 14.
2: Rádio Košice.

0: Rita Ora, Chris Brown v Rádiu Košice a ich Body on Me a v tejto chvíli aj rýchly pohľad na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh, rátajte aj so zdržaním. Parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je až do 17. uzavreté, Fábriho ulica je celá vyfrézovaná, prechádzajte to preto opatrne a na Kosolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, zdržíte sa zo všetkých smerov. Poďme aj na dopravnú nehodu, ktorú ste nám hlásili v Kosolianoch nad Hornádom pred na Cintorín smerom z Družstevnej. Auto narazilo do zábradlia, čiastočne blokovaný je tu jeden pruh. Takisto sa zdržíte aj v Poprade, a to na výjazde z mesta do Hozelca. Radary sú v Košiciach na Popradskej za križovatkou s Ipeľskou smer Amfiteáter, ďalej v Drienovci do Moldavy nad Bodvou, za Plešivcom do Slavca, v Prešove na Petrovianskej pri ZVL-ku von z mesta, v Tovarnom smere Vranov nad Topľou a na R4 za odpočívadlom Valeliky smer Krásna. Hliadky sú v Rudníku smerom do Jasova, v Sečovciach zriadok, však do Vranova nad Topľou a v Ľubotíne do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Let me tell you.

0: V Rádiu Košice Paul Russell, pekný útorok vám želáme a neviem ako u vás, ale my sme sa už dnes naladili aj na dovolenku. Ak ste dnes dopoludnia začali z nášho éteru napríklad Turecko, Grécko, Chorvátsko a vybavilo sa vám more, slnko, pláže, tak ste aj teraz na správnom mieste, pretože v dnešnej téme pokračujeme. Dopoludnia sme si povedali niečo o správaní dovolenkárov a ich preferenciách počas tejto sezóny. Cestovné kancelárie a agentúry tvrdia, že záujem Slovákov o cestovanie neklesá napriek ekonomickej či geopolitickej situácii. Ukazujú to napríklad aj čísla košického letiska, ktorého služby využíva každý rok viac a viac cestujúcich. Za cestovnú agentúru Invia nám to potvrdila Kristýna Štefánková.
1: Klienti z východného Slovenska tvoria významnú časť dovolenkového trhu. Odlety z Košíc a Popradu aktuálne predstavujú približne 16% všetkých predajov. Veľkou výhodou je, že ľudia z regiónu už nemusia cestovať niekoľko hodín na západ alebo do zahraničia, ale môžu odletieť pohodlne bližšie k domovu. Aj na východe dominujú destinácie ako Turecko, Egypt a Grécko. Mimoriadne obľúbená je egyptská Hurgáda, ktorá patrí medzi najpredávanejšie lokality vôbec. Zároveň vidíme, že klienti z východu si potrpia na komfort. Takmer polovica z nich si vyberá 5-hviezdičkové hotely a až 96% preferuje all-inclusive alebo ultra-all-inclusive služby.
0: Samozrejme, vysoký záujem košické letisko hlási aj o novospustené linky do Ríma či Malagy. Dlhodobý stúpajúci záujem o lietanie z Košíc eviduje aj riaditeľka cestovnej kancelárie Satur Nora Fedorová.
2: Je to hlavne vďaka tomu, že východniari oceňujú pohodlie priamého letu. Priamo teda z košického letiska. Aj tento rok ponúkame priamo z Košíc lety do viacerých veľmi obľúbených dovolenkových destinácií, ako je napríklad Turecko, Tunisko, Cyprus alebo Marsa Matru v rámci Egypta. Pre tých, čo majú radi krátke lety, tak je to destinácia Bulharsko. No a pre milovníkov gréckych ostrovov sú to destinácie ako Rodos, Zakynthos a Kréta.
0: Aj tu si cestovné kancelárie všímajú správanie svojich klientov a dôkazom silného záujmu je aj zvýšená intenzita lietadiel nad metropolou východu.
2: Veľkou výhodou je aj to, že práve odlety z Košíc sú väčšinou v časoch okolo obeda a to uprednostňujú najmä rodiny s deťmi, ktorí majú veľmi radi práve tieto letové časy. Odlety z Košíc využívajú vlastne celé spadové oblasti od Popradu až po stred Slovenska, teda vrátane samozrejme obyvateľov Košíc.
0: Aj cestovná kancelária Hydrotur stanovisku uviedla, že z letiska Košice sú mimoriadne žiadané destinácie ako Izmir, Peloponés, Cyprus a Mallorca. Za cestovnú kanceláriu Cartago Tours nám štatistiky potvrdila Alica Šipošová.
3: O odlety z Košic je tradične veľmi vysoký záujem a kapacity sa míňajú rýchlejšie než pri odletoch z Bratislavy. Dovolenkári z východného Slovenska najčastejšie volia odlety z Košic do Turecka, Egypta, Tuniska a do Grécka. Ide o destinácie s priamými letmi, širokou ponukou hotelov a výborným pomerom ceny a kvality hotelových služieb.
0: Ak sme vás teraz motivovali vybrať si nejakú letnú destináciu a vycestovať, tak sa tešíme, ale myslím, že určite nás aj v tejto chvíli počúva ešte niekto, kto nikdy neletel. Možno na to nebola príležitosť, alebo sa bojíte, všetko je úplne v poriadku. Ak sa však rozhodnete to zmeniť, máme pre vás zo pár tipov, na čo si dávať pozor. Pekne nám to za letisko Košice zhrnula Lucia Kočišová.
4: Na letisko treba prísť dobrým časovým predstihom. Vzhľadom na rušnú letnú sezónu sa môžu tvoriť rady na bezpečnostnej aj pasovej kontrole. Odporúčam našim cestujúcim prísť 2,5 hodiny pred odletom a prejsť všetkými kontrolami včas. Z batožiny sa vyberá elektronika a kozmetika v prísvitnom sáčku. Do prepravky cestujúci dáva svoje hodinky, opasok, vrchný odev ako mikina, bunda a šiltovka. Počas letu je nutné zapnúť si na všetkých elektronických zariadeniach, mobiloch, tabletoch a notebookoch letový režim, aby sa zabránilo rušeniu navigačných a komunikačných systémov lietadla.
0: Letový režim, myslím, že je to veľmi zaujímavá téma sama o sebe a predmet mnohých diskusí a špekulácií. My samozrejme odporúčame, aby ste sa riadili týmito pravidlami, určite majú zmysel. Spomenuli sme aj kontroly, pre niekoho možno stresujúca záležitosť, ale opäť, ak sa budete riadiť pravidlami, zistíte, že to nie je nič náročné.
4: Do príručnej batožiny patria cestovné doklady, elektronika, a to notebook, tablet, powerbanka, elektronické cigarety, cennosti a lieky. Tekutiny sú stále povolené len v nádobách do 100 ml, spolu maximálne 1 liter v priehľadnom sáčku. V príručnej batožine sú zakázané všetky ostré predmety, náradie, zbrane, a to aj ich repliky, ako napríklad detské vodné pištole, ďalej horľavé látky a tekutiny nad 100 ml. Výnimku z tekutín v príručnej batožine tvoria lieky a strava pre malé dieťa. Kozmetiku vo väčšom množstve si môže cestujúci pokojne dať do batožiny do podpalubia.
0: Tak už iba sa podľa tohto návodu zbaliť a jednoducho vycestovať, spoznávať nové miesta, stráviť príjemný čas s rodinou alebo priateľmi a hlavne oddychnúť si, aby ste si po návrate nemuseli brať ďalšie voľno. A možno aj áno, kto vie, dobrej dovolenky nikdy nie je dosť. Na leto sa teraz naladíme v Rádiu Košice aj hudobne.

Be My Baby v Rádiu Košice. Pred chvíľou sme vycestovali a teraz vymeníme exotiku za východ. Konkrétne nás zaujal dom Meštiansky na námestí majstra Pavla v Levoči, pretože má najnovšie takú novinku, že získal informačnú kanceláriu, ale aj reprezentatívne výstavné priestory. Piatok boli slávnostne otvorené a vybavené novým interiérovým zariadením na mieru, ktorý veľmi citlivo prepája históriu, ale aj moderný a funkčný priestor. Nová informačná kancelária mesta Levoča je možno miesto, ktoré navštívite, keď sa tam vyberiete, pretože bude slúžiť ako prvý kontaktný bod pre všetkých návštevníkov mesta. Dostanete informácie na jednom mieste, možno si odnesiete aj nejaký suvenír a tip na výlet. A v rámci výstavných priestorov na druhom podlaží vznikol nový atypický mobiliár určený na prezentáciu kultúrneho dedičstva a výtvarného umenia. Tak už sa nevieme dočkať aj nejakej peknej výstavy v Levoči. Pozdravujeme.

0: Milky Chance v Rádiu Košice a my teraz dávame šancu aj Karolovi a informáciám z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novinku ste nám hlásili v Košiciach pri amfiteátri smerom k novej nemocnici. Stala sa tu dopravná nehoda, preto opatrne, rátajte aj so zdržaním. Ďalej sa zdržíte v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smer námestie Osloboditeľov a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Upozorňujeme, že parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je až do 17. hodiny uzavreté a na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky. Zdržíte sa zo všetkých smerov. Radary sú v Košiciach na Popradskej za križovatkou s Ipeľskou smer amfiteáter, ďalej v Drienovci do Moldavy nad Bodvou, v Prešove na Petrovianskej pri ZVL-ku von z mesta, v Tovarnom smer Vranov nad Topľou a na R4-ke za odpočívadlom Balaliky smer Krásna. Hliadky sú v Rudníku smerom do Jasova, potom v Sečovciach z Riadok, v Čaklove do Vranova nad Topľou a v Ľubotíne do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.

Aj takto hudobne sme sa vybrali na cesty a ja verím, že na ceste do štúdia je v tejto chvíli aj ďalší spravodajský blok. Samozrejme, nepríde len tak sám o sebe, ale pridá sa Baška, ktorá nás vďaka zvuku dostane do obrazu. Ale nastane zmena aj v štúdiu, pretože Barbie je už vytešená a nachystaná na popoludnejšie vysielanie. Dnes sa mi zdá, že vo veľmi dobrej nálade, tak si to s ňou užite. A Karol má oči na cestách, takže ak by náhodou niečo, viete sa s nimi spojiť aj telefonicky. Ja som Kiva a pre dnešok sa lúčim.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Intenzívne sucho zasahuje skoro celé Slovensko. Slotovi zrušili trest a zastavili trestné stíhanie. Martin ide v Bratislave do druhého kola. Je po 15. začínajú sa správy Rádia Košice. Sucho rôznej intenzity zasahuje už takmer 80% územia Slovenska. Aktuálne je výrazné až extrémne, najmä na západnom a východnom Slovensku. Extrémne sucho je v oblasti Malých Karpát, na Záhorí, Považí, na Orave, ale aj na Hornom a Dolnom Zemplíne. Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia pôdy sú pod hranicou 10% na Záhorí a v okolí Bratislavy. Nasýtenie 10 až 20% je okrem Záhoria aj na Podunajsku a na Dolnom Zemplíne. Uplynulý týždeň spadlo podľa SHMU najviac zrážok v oblasti Nízkych Tatier a na severozápade Slovenska, a to 30 do 50 litrov na meter štvorcový. Lokálne spadlo podobné množstvo zrážok aj na Tekovej, Gemery a na Zemplíne. Zrážky do 5 litrov na meter štvorcový boli v Podunajskej nížine a Vabove. Najvyšší súd po rokoch uzavrel korupčnú kauzu bývalého predsedu SNS Jána Slotu. Konanie voči nemu zastavil pre premlčanie. Dlhoročný primátor Žiliny bol podozrivý z toho, že za úplatok vybavoval pre známeho rozsudok na Krajskom súde v Žiline u sudcu Pavla Polku. Nový občiansky zákonník prešiel v parlamente prvým čítaním. Okrem koalície bolo za aj kresťansko-demokratické hnutie. Kódex prináša najväčšiu reformu súkromného práva za ostatných 60 rokov. Platiť má od júla budúceho roka. Koalícia čas na diskusiu obmedzila. Medziročná inflácia v Maďarsku v máji prekvapujúco klesla na 1,8%, za aprílovik 2,1%. Ide o prvé zníženie po troch rastových mesiacoch. Analytici predpokladali ďalšie zrýchlenie. Medzimesačne sa ceny nezmenili. V Chorvátsku začali testovať systém elektronického výberu mýta. Cieľom je odstrániť tradičné mýtne brány a zrýchliť dopravu najmä počas hlavnej turistickej sezóny. Tento rok sa zatiaľ nezmení nič. Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do druhého kola challengerového turnaja Bratislava Open. Na Antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tiaga Pereiru po troch setoch 5-7, 6-3 a 6-4. Dnešok nadalej prevažne so slnkom, zajtra už čakáme oblačné až zamračené počasie, miestami prechodne môže byť menej oblakov, ale na mnohých miestach počítame s dažďom, prehánkami, ojedinele aj s intenzívnymi búrkami. Teploty vystúpia na severe od 16 do 23 stupňov, všade inde bude do 30. Aktuálne hlási východ 25 až 28, Spiš, Zamaguria, Liptov 23 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice aj takto v útorok po 15. kedy vás už od mikrofónu pozdravuje Barbara. Máme už 9. jún a teda ide to naozaj veľmi rýchlo. Ani sa nenazdáme a máme tu už leto, ktoré určite viacerí očakávame. Ale ešte predtým, než sa ho dočkáme, si z nášho playlistu zahráme Eda Sheerana, tak nech sa dobre počúva.

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 2 3 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou zahraničných

0: Košice Region .travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Počúvate Rádio Košice aj v útorok popoludní a keďže sa blíži obdobie dovoleniek, o ktorých dnes hovoríme aj v našom éteri, tak je celkom na mieste, že sa robia aj rôzne prieskumy či rebríčky populárnych destinácií. Jeden taký predstavil aj magazín Time Out a ak máte v obľúbe spoznávať chute jednotlivých krajín, tak tento rebríček by vás mohol zaujať, pretože sa zameral na najlepšie jedlá v krajinách a výsledky vznikli na základe prieskumu medzi viac ako 24 tisíc ľuďmi až zo 150 miest a gastronomickou destináciou číslo 1 sa stalo hlavné mesto Peru, Lima, ďalej v rebríčku nasledoval Bangkok, Mexico City, štvrté miesto potom obsadil Londýn, piata skončila napríklad Barcelona, kde sa podľa odborníkov vracajú do módy tradičné katalánske recepty, ale do rebríčka sa dostali aj Atény, ale aj Lisabon. Tak ak sa pozeráte pri výbere vašej dovolenkovej destinácie možno aj na tú miestnu kuchyňu, tak sa možno budete riadiť aj podľa tohto rebríčka. My sa v Rádiu Košice riadíme jednoznačne dobrou hudbou a z playlistu preto nasleduje Chutné dievča. Príjemné počúvanie.
1: Musím sa vám priznať,

0: očiach.
1: Mafia Cornera Peter Lipa nám zaspievali z Rádia Košice a po dobrej hudbe doplníme aj najnovšie informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname dopravnou nehodou v Košiciach pri amfiteátri smerom k novej nemocnici. Opatrne rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej si postojíte v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smer námestie Osloboditeľov, na ceste k letisku smerom z mesta, potom v Prešove na Dukljanskej a Bajanského smer hotel Šariš, pri Veľkom Šariši smer Sabinov a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte tu takisto so zdržaním. Pripomíname ešte, že parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je až do 17. hodiny uzavreté. Poďme na radary, na tie si dajte pozor v Drienovci smer Moldava nad Bodvou, pred Sečovcami z Dargova, pred Libovníkom do Rožňavy a v Čiernom nad Topľou smer Prešov. Hliadky sú v Hodkovciach do Šemše, vo Valalikoch smerom z Barce, po Spišskom štvrtku zo Smížian, v Nemešanoch z Kľčova a v Nižnom Hrabovci do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ste s Rádiom Košice, pohodový útorok 9. júna prinášame hudobný kalendár. Dnes nám to otvorí Ed Simmons, narodeninový oslávenec a polovička britského elektronického dua The Chemical.

Spolu s ním tvorí toto manchesterské duo už 36 rokov Tom Rowlands. Najprv sa chceli volať The Dust Brothers, ale zistili, že už existuje rovnako pomenovaná skupina. The Chemical Brothers v doterajšej kariére získali 6 cien Grammy a na poli elektronickej hudby sú už ikonami. 9. júna 1984 sa Cyndi Lauper poprvýkrát dostala doma v Spojených štátoch na špicu americkej hitparády.

Podarilo sa jej to s baladou Time After Time. S vokálmi jej v nej pomáha Rob Hyman zo skupiny The Hooters. Cyndi Lauper názov piesne vymyslela po tom, čo toto slovné spojenie videla v týždenníku s televíznym programom. Na programe sú už dievčatá Wilson Phillips, ktoré sa 9. júna 1990 vyšvihli do čela americkej singlovej hitparády so skladbou Hold On.

Rovnaký kúsok sa podaril aj ich slávnejším rodičom už v 60. rokoch. Wendy a Carney Wilsonové sú dcérami Briana Wilsona z Beach Boys, Chyna Phillips je zas dcérou Johna a Michelle Phillipsových z kapely The Mamas and the Papas. V rovnaký deň pred 36 rokmi sa tiež v Spojených štátoch, ale v albumovom rebríčku dostal na prvé miesto MC Hammer. Yeah, how we living and you know, can't touch this.

Please Hammer, Don't Hurt Them sa stal len druhým rapovým albumom, ktorý dosiahol až na vrchol amerického rebríčka. Predtým sa to podarilo iba trojici Beastie Boys albumom License to Cree. MC Hammer bol so svojím tretím albumom, na ktorom nájdeme hit You Can't Touch This, na čele amerického rebríčka dlhých 21 týždňov po sebe, dovtedy suverénne najviac. Pokračujeme 9. júna 2001, keď sa na prvú priečku britskej singlovej hitparády dostal Shaggy so svojím Anielom.

skladbe Angel Shaggy mu sekunduje barbadoský spevák Raven. Melódia je vám možno známa z pesničky The Joker, ktorú nahrali rockery Steve Miller Band ešte v 70. rokoch. Mimochodom, na prvom mieste v Británii mal Shaggy v tom čase aj album Hot Shot. O 6 rokov neskôr, 9. júna 2007, sa americkou jednotkou stala pieseň o dážniku.

Rihanna sa v pesničke Umbrella spojila s Jay-Zim, jej vtedajším šéfom nahrávacej spoločnosti, v ktorej pôsobila, a spieva v nej o tom, ako tu bude pre svojho milovaného v dobrom aj v zlom. To by bolo úplne všetko z dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Teraz si už doprajeme trochu elektronickej hudby, keďže jedným z oslavencov je dnes aj Ed Simmons, polovica dua Chemical Brothers. Užite si teraz už tento chemický koktail s názvom Galvanize.

0: Rádia Košice sme si hrali aj Empty Smile a ich Annu a teraz už dostane slovo aj Karol, pretože vyrážame skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa môžete zdržať v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smer námestie Osloboditeľov, na Hlinkovej smerom na Furču, potom na ceste k letisku smerom z mesta, v Prešove na Duklianskej, Levočskej a Vajanského smer hotel Šariš, pri Veľkom Šariši smer Sabinov a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Upozorňujeme, že v Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh, rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Potom ešte upozorňujeme, že parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou je až do 17. uzatvorené. Radary sú v Košiciach na Jantárovej za železničnou stanicou smerom od Ryby, potom na Moldavskej pri Honbachu v smere od kruhového objazdu, Drienovci smer Moldava nad Bodvou, pred Sečovcami z Dargova, pred Lipovníkom do Rožňavy a v Čierno nad Topľou smer Prešov. Hliadky sú v Hodkovciach do Šemše, vo Valalikoch smerom z Barce, po Spišskom štvrtku zo Smížian, v Nemešanoch z Kľčova a v Nižnom Hrabovci do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Aj takto 4 minúty pred 16. počúvate Rádio Košice a už presne na celú si dáme opäť aj regionálne správy. V tých zavítame do Levoče, ale nevynecháme ani Prešov či Humenné, takže určite zostaňte naladení, ale z playlistu si už teraz vychutnajte aj Crash Test Dummies.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: V Levoči obnovia dom majstra Pavla. V Humennom odstavili teplú vodu. Spodniak zamieril zo Zemplína do Olomouca. Je krátko po 16. Sú tu pre vás regionálne správy Rádia Košice. Slovenské národné múzeum začína s obnovou národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. Historický objekt z 15. storočia, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny v meste, je od vlaňajška pre verejnosť dôvodu zlého technického stavu uzatvorený. Jozef Kušnier z Radnice uviedol, že z eurofondov ide na modernizáciu takmer 7 miliónov eur.
2: Dom majstra Pavla je pre nás výnimočný nielen teda z dôvodu svojej architektonicko-historickej hodnoty, ale aj z toho, že sa priamo viaže k životu a dielu majstra Pavla. Zámerom Spišského múzea v Levoči je po obnove tohto historického objektu sprístupňovať verejnosti. V tej hlavnej časti bude zriadená nová moderná expozícia, ktorá bude prezentovať dielo majstra Pavla.
1: Za účasti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej včera odovzdali stavbu zhotoviteľovi.
3: Majster Pavol z Levoče zanechal slovenskú dielo, ktoré neobdivujeme len tu na Slovensku, ale obdivujú ho aj ľudia, ktorí k nám pricestujú zo zahraničia. Preto je našou povinnosťou chrániť miesta, ktoré sú s jeho odkazom spojené.
1: Práce na obnove pamiatky sú rozdelené do dvoch etáp, pričom rekonštrukcia potrvá do roku 2029. Slovenské národné múzeum dočasne presťahuje Múzeum rusínskej kultúry v Prešove z bývalých kasární do iných rezortných priestorov v meste. Potvrdila to generálna riaditeľka Viroslava Bernátová.
4: V súčasnosti sme spracovali stavebno-technický stav tejto budovy. Nie je moc lichotivý. Prebehla tam vnútorná rekonštrukcia, možno poschodia, kde sa nachádzajú expozície tohto múzea. Čo sa týka presťahovania, dočasne premiestnime toto múzeum do priestorov, ktoré máme dohodnuté v rámci našej rezortnej organizácie v Prešove, tak aby sme múzeum nezrušili, ponechali kontinuálnu prezentáciu rusínskej kultúry.
1: K otázke následného sťahovania múzea, respektíve vytvorenia priestorov prezentácie kultúry Rusínov v Medzilaborciach, povedala, že pred pár dňami sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami rusínskej kultúry, kde o tom diskutovali. Sídlisko pod Sokolejom v Humennom je odstavené od teplej vody. Dôvodom je schválená investičná akcia zameraná na odstránenie havarijného stavu potrubia na Partizánskej ulici. Odstávka sa dotýka viacerých bytových domov a trvá od pondelka, potrvá až do 17. júna. Mestské kúpalisko v Strážskom je už pripravené na letnú sezónu. Barály už ukončili prípravné práce, napustili bazény a teraz čakajú na kontroly hygienikov a výsledky rozborov vody. Z mestského podniku to uviedol Miroslav Kusí.
5: Ceník sa nemenil. Budeme mať tu na, myslím, že dvakrát bolo objednané kino vonku. Tradične máme tu divadlo Kľud.
1: Pre verejnosť by mali kúpalisko v Strážskom otvoriť v sobotu 20. júna. Slovenský hokejista Matúš Spodniak bude vo svojej kariére pokračovať v českej extralige, kde si oblečie dres HC Olomouc. Bývalý líder ofenzívy HK Dukla Michalovce sa stretne v nasledujúcom ročníku v jednom týme s krajanom Rajanom Petrovickým. V drese Líšok dal v uplynulom ročníku Tipsport ligy 24 gólov v základnej časti, ku ktorým pridal 11 asistencií. V play-off mal bilanciu potom 5+2. Po klubovej sezóne dostal od trénera Vladimíra Orsága pozvánku aj do slovenskej reprezentácie, ale v jej drese neodohral žiaden duel pre zdravotné problémy. Zajtra nás čaká už oblačné a zamračené počasie. Miestami môže byť menej oblakov, ale na mnohých miestach s dažďom, s prehánkami, ojedinele aj s intenzívnymi búrkami. Teploty vystúpia na 16 až 23 stupňov, v Babove na Zemplíne a na Šariši bude od 23 do 30. Momentálne máme na východe ešte 25 až 28 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 23 až 25. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie želá Barbora Halušková.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme krátko po 16. a zo štúdia vás naďalej pozdravuje Barbara. A či už nás práve počúvate v práci, alebo ste už doma, alebo práve niekde za volantom, tak sme najbližšie k vám a aj v tejto hodine prinesieme okrem hudby aj množstvo informácií, takže určite zostaňte s nami.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
2: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
1: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
2: Prežite s nami deň plný zábavy.
1: Vidíme sa medzi levanduľami.
2: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: V roku 2015 vyhrala v Štokholme preteky prestížnej diamantovej ligy skokanka Janka Veldáková. Teraz to dokázala hneď dvakrát v rade bežkyňa Ema Zapletalová.
6: Je to úžasné, ja si ten pretek sama pamätám veľmi dobre. Až posledným pokusom som sa dostala k víťazstvu a celý ten štadión burácal. Neskutočne to bolo a verím, že keď ona vyhráva tieto diamantové ligy pred takým veľkým obecenstvom, je to niečo úžasné a nakopovajú to do práce.
5: Po význame systematickej práce s deťmi a budúcnosti slovenskej atletiky si povieme viac už zajtra po 10. a po 15.

naladené máte frekvencie Rádia Košice. Pozdravujeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Veríme, že máte zatiaľ pohodový útorok, ale aj pracovný týždeň celkovo a že tých povinností nie je až príliš veľa. A samozrejme pozdravujeme, ale aj myslíme na všetkých vysokoškolákov, pretože štátnicové a skúškové obdobie je stále tu, tak najmä prajeme pevné nervy a skúste nezabúdať ani na spánok počas všetkého toho učenia a stresu. My v Rádiu Košice jednoznačne nezabúdame na hudbu a preto si hráme Eagle Eye Cherry. Príjemné počúvanie.

0: Z Rádia Košice Safe Tonight a vďaka nasledujúcim informáciám vás na cestách tiež možno zachránime, a to napríklad aj pred kolónami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním aktuálne rátajte v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smer námestia Osloboditeľov, na Hlinkovej na Furču, ďalej na Opáckom smerom od mosta VZS v Krásnej do Nižnej Hutky, v Prešove na Duklianskej, Lebočskej a Vajanského smer hotel Šariš, ďalej aj pri Veľkom Šariši smer Sabinov a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Poďme aj na dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Prešove na Sekčove pri poliklinike smerom k Maxu. Rátajte tu aj so zdržaním. V Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na rýchlosti dajte pozor v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Prešovskej, z Košických Olšian do Košíc, pred Tulčíkom do Kapušian a v obci Čaklov do Vranova nad Topľou. Hliadky sú v Brekove zo Strážskeho a v Kežmarku zo Spišskej Belej. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Počujeme sa už o 20 minút. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa opäť ladíme dovolenkovo. Rádio Košice. Dnes sa v našom éteri totiž viackrát skloňovalo slovo dovolenka a možno aj vy už na ňu vytúžene čakáte. Rozprávali sme sa o cestovaní do zahraničia a možno vás aj prekvapil fakt, že najväčší záujem Slovákov je v posledných rokoch o Turecko, Grécko či Cyprus. Spomínali sme teda zahraničné destinácie, ale musíme dodať, že sme sa štatistického úradu pýtali aj na dovolenku na Slovensku. Tá je tiež mimoriadne obľúbená, máme tu predsa množstvo krásnych miest a ak vám na dovolenke nechýba more, ale uprednostníte napríklad hory alebo históriu, tak Slovensko je na to ako stvorené. Keďže však štatistiky hovoria iba o organizovaných výletoch, pri ktorých využijete služby cestovných kancelárií alebo agentúr, tak môžu tieto čísla pôsobiť trochu zvláštne. Hovoria totiž, že dovolenku na Slovensku vlani využilo iba 77 tisíc ľudí, pričom do zahraničia vycestovalo vyše 1 000 000 Slovákov. Keďže však doma uprednostňujeme individuálne cestovanie, tak tieto čísla úplne neodrážajú realitu. Týmto všetkým chceme iba povedať, že ak ste sa rozhodli tento rok pre dovolenku na Slovensku, je to jednoznačne super a to nielen pre vás, ale aj pre náš cestovný ruch, ktorý sa vďaka tomu môže rozvíjať. A tu máme inak ešte jednu zaujímavú štatistiku. Slovenské lokality si totiž vlani vybralo 127 tisíc zahraničných návštevníkov, pričom najviac ich prišlo z Rakúska, Spojených štátov amerických, ale aj Nemecka. Tak aj to hovorí niečo o kráse našej krajiny. Ak už máte vybratú aj konkrétnu slovenskú lokalitu, kam tento rok zavítate, tak nám to určite dajte vedieť.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám hrá Dua Lipa a Miguel, ale presúvame sa už aj k našim susedom do Prahy, pretože práve dnes je Slovenský dom v Prahe dejiskom vernisáže výstavy fotografií Samuela Kubinu, a to s celkom tematickým názvom 36 záberov, tak ako si ich pamätám. Názov odkazuje na ikonický 35 mm film, na ktorý sa štandardne zmestí 36 záberov, čiže ide o 36 momentov, ktorý má každý nejakú svoju jedinečnú atmosféru, a výstava tohto mladého autora potrvá až do 10. júla. A mne napadla aj taká otázka, že keby máte vy možnosť nafotiť iba 36 fotiek, tak čo by ste zachytili, lebo nie je to ani málo, ale na druhú stranu ani príliš veľa. Tak sa nad tým môžeme takto spoločne zamyslieť. A my vám k tomu ešte aj zahráme Baila Morena.

0: Sme boli na dinner party a teraz už vyrážame aj s Karolom na cesty pozrieť sa, čo všetko ste nám nahlásili.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname zdržaniami. Tie ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smer námestie Osloboditeľov, na Hlinkovej na Furču, potom na Opáckom smerom od mosta VSS v Krásnej do Nižnej Hutky. Ďalej kolóny sú aj v Prešove na Dukljanskej smer Hotel Šariš, pri Veľkom Šariši smer Sabinov a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Veľký pozor v Prešove na Sekčove pri poliklinike smerom k Maxu, na veľmi krátkom úseku tu rátejte rovno s tromi nehodami, zdržíte sa tu a v Košiciach medzi obchodnou Akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Radary sú v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Prešovskej, v Košických Olšanoch do Košíc, pred Tlučíkom do Kapušian a v obci Čaklov do Vranova nad Topľou. Hliadky sú v Brekove zo Strážskeho a v Kežmarku zo Spišskej Belej. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: kiss.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Filmový svet v Metropole východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.

just got myself to blame. Acted sweet when she was in need.

Martina Madeja so skladbou Enough a my jednoznačne nemáme dosť našich správ, a to presne na celú, a nebude tomu inak ani teraz o 17. Baška už má všetko pripravené a rozoberieme opäť témy nielen z domova, ale aj zo sveta, takže určite zostaňte s nami. S Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight, uh-huh.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Prešove vypočúvali svedkov z Mukačevskej. Prorastové opatrenia treba podľa zamestnávateľov pripraviť okamžite. Zajtra už čakáme oblačné a daždivé počasie. Je 17 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na okresnom súde v Prešove pokračoval súdny proces pre tragický výbuch plynu v bytovke na Mukačevskej ulici, ku ktorému došlo v roku 2019. Na hlavnom pojednávaní v predmetnej trestnej veci vypočuli dvoch predvolaných svedkov. Jedným z nich je Jozef Marcin.
2: Mohla to byť aj tá hĺbka plynovodu, ale ja si nie som istý, že som to tam dal. Ja som to videl tesne po výbuchu. To bola výrazná sprejová farba, ktorá po mojom značení nemohla byť taká. Takže určite to bolo preznačované.
1: Obžalovaní sú projektový manažer a zároveň stavby vedúci, bagrista, ale aj traja živnostníci. Všetci piati pred súdom vyhlásili, že sa cítia byť nevinní a neuzavreli dohodu o vine a treste. Výbuch plynu a následný požiar v 12 poschodovej bytovke neprežilo 7 ľudí. Jedna osoba bola nezvestná a následne vyhlásená súdom za mŕtvu. Bytovku následne zbúrali. Vláda by mala bezodkladne predstaviť opatrenia na podporu hospodárskeho rastu, inak nebudú rásť ani platy. Upozorňuje na to Republiková únia zamestnávateľov, ktorá zastupuje firmy s vyše 380 tisíc ľuďmi, hovorí jej prezident Miroslav Kiraľ Varga.
3: Firmy sú v krči, boja sa brať úvery a investovať. Spôsobila to neistota vyvolaná konsolidáciou verejných financií, zvyšovaním daňového a odvodového zaťaženia a nepriaznivým vývojom tržieb.
1: Budúci štátny rozpočet by sa mal podľa zamestnávateľov odvíjať až od prijatých legislatívnych zmien a výpadky vo verejných financiách by mal štát vykrývať úsporami vo vlastných výdavkoch. Zhodnotil to viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
4: Neodkladajme tieto opatrenia na jeseň, lebo potom budú iné témy. Potom bude téma štátny rozpočet. A štátny rozpočet treba pripravovať na základe toho, aké prorastové opatrenia sa príjmú, lebo mnohé z nich musia mať negatívny vplyv na verejné financie a preto treba nájsť kompenzácie.
1: Obaja pritom pripomenuli, že spolu s inými zamestnávateľskými organizáciami už poskytli štátu 200 opatrení, ktoré však rezorty zoškrtali. V pondelok na Slovensko prvý raz pricestuje indický premiér Narendra Modi. Oznámil to úrad vlády. Predseda vlády Robert Fico ho príjme na Bratislavskom hrade, kde podpíšu viacero dohôd aj memorand. Vlani v apríli Slovensko navštívila aj indická prezidentka. Maďarská prokuratúra obžalovala šéfa úradu, ktorý dohliadal na využívanie peňazí z eurofondov. Ferenc Bíro je podozrivý zo sprenevery peňazí, pričom štátu spôsobil škody za takmer 400 tisíc eur. Naše futbalistky čaká dnes v Rige jeden z najdôležitejších zápasov tohto roka. Zverenky trénera Petra Kopúňa zakončia svoje účinkovanie v tretej skupine B divízie kvalifikácie majstrovstiev sveta na budúci rok s súbojom s Lotyšskom, ktorom chcú bodovať, aby si zaistili miestenku do jeseného play-off. Slovenky majú na konte 3 body práve za víťazstvo nad Lotyškami, ktoré zdolali v marci v Poprade 3-2. Lotyšsko je v tabuľke bez bodu posledné, a tak dnes o 19:00 pôjde o priamy súboj o tretiu priečku. Zajtra nás čaká oblačné až zamračené počasie. Miestami môže byť prechodne aj zmenšená oblačnosť, ale pozor, na mnohých miestach čakáme dážď, prehánky a ojedinele aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia na severe na maximálne 16 až 23, všade inde bude do 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe 25 až 28, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 23 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice, pohodový útorkový podvečer želáme, kdekoľvek nás práve počúvate. O tomto čase už pravdepodobne aj na ceste domov, tak najmä opatrne, a ak by ste predsa len mali cieť nejaké nové postrehy, ktoré by mohli byť užitočné aj pre ostatných, určite sa ozvite, Karol je na linke, alebo to môžete pokojne pridať aj do našej apky, ak na to teda budete mať priestor. Od mikrofónu naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu ma už strieda Ema Drobná.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice. Majstrovstvá sveta vo futbale sú už naozaj za rohom, prípravy vrcholia a možno by ste to nepovedali, ale aj pápež Leo XIV je fanúšikom futbalu a včera navštívil aj domovský štadión Realu Madrid, na ktorom ho privítal aj jeho prezident Florentino Pérez a ten mu dokonca odovzdal aj personalizovaný dres madridského klubu s jeho vlastným menom a číslom 1, ale dostal aj repliku štadióna. Fanúšikov bieleho baletu si Leo XIV získal už aj počas cesty do Madridu, keď dostal od novinárky otázku, či fandí Reálu alebo Barcelone, tak odpovedal, že to je jednoduché. Pápež vraj fandí všetkým tímom, ale prevozd je za Reál Madrid, dodal vlastne s odkazom na svoje rodné meno a na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vraj bude fandiť svojej rodnej krajine. Tak aj takéto milé stretnutia prináša život a my už z Rádia Košice prinášame Rolling Stones.

0: Strong sme si hrali z Rádia Košice, ale ak ste teraz za volantom, už si k vám na malú chvíľu aj prisadneme, aby sme vám opäť dali tie najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na väčšine ciest na celom východe a Liptove sa už začína pomaly upokojovať, no stále sa môžete zdržať v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Hlinkovej smer Furča a na Opáckom smerom od mosta VZS až po gymnázium. V Prešove si postojíte na Rusínskej smerom z centra a na Sekčove obojsmerne a kolóny sú aj v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh, rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Takisto na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, zdržíte sa zo všetkých smerov. Radary sú v Šarišských Michalanoch do Sabinova, potom v Nižnom Hrabovci do Strážskeho a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smerom z Popradu. Hliadka je všaci z Veľkej Idy. To je od nás všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, hrali sme si skvelú Amy Winehouse, pekný podvečer prajeme a to aj všetkým dobrovoľníkom, pretože tento rok sa do festivalu Milujem svoje mesto v Prešovskom kraji zapojilo takmer 6700 dobrovoľníkov. Tento rok sa festival časovo prepojil s týždňom dobrovoľníctva, počas ktorého sa v kraji uskutočnilo až 164 aktivít. Tie boli konkrétne zamerané na pomoc komunitám, ale aj skrašľovanie verejných priestorov, ale aj podporu sociálnych a environmentálnych projektov, tak aj takto na diaľku dávame pomyselný klobúk dole. Sú to veľmi pekné čísla a z Rádia Košice posielame aj hudobný pozdrav.

z Rádia Košice Alessandra a už zajtra 10. júna budú viaceré školy, a to po celom Slovensku, pochodovať za podporu duševnej pohody detí, ale aj učiteľov. Cieľom tejto akcie je podporiť duševnú pohodu v školách, ale aj pripomenúť, že úspech detí nemožno merať iba známkami. Organizátori tiež argumentujú výskumami, ktoré dlhodobo poukazujú na to, že hudba, spev a spoločné pozitívne zážitky môžu znižovať stres, zlepšovať náladu, ale aj posilňovať vzťahy v kolektíve. A to je určite pravda, treba si to školské obdobie užívať, pokiaľ trvá, a znížiť tú mieru stresu najmenej, ako sa dá. No a stres preukázateľne znižuje aj hudba, preto si hráme Journey.

0: stačí tak málo z Rádia Košice a niekedy naozaj stačí mať iba tie správne informácie a vieme tak predísť aj nepríjemným situáciám, a to aj ak sme za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to na cestách už relatívne pokojné, no pripomíname, že medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej ešte pripomíname, že Fábriho ulica je celá vyfrézovaná. Prechádzajte tu preto opatrne. Radary sú v Bohdanovej smerom z Košíc, v Ruskove smerom do Bidoviec, v obci Bystré do Čierneho nad Topľou, v Šarišských Michalanoch do Sabinova a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smerom z Priadky sú všaci z Čečejoviec, v Prešove na konci Sekčova pri Šelke smerom na Ľubotice, v Sedliskách do Vranova nad Topľou a v Snine na výjazde do mesta z Belej nad Cirochou. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme ešte príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Predstavte si typický letný deň.
3: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou zahraničných umelcov na sídlisku KVP a v Myslave. Okrem toho sa môžete tešiť na graffiti a premenu verejného priestoru na živé umelecké plátno. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
7: V roku 2015 vyhrala v Štokholme preteky prestížnej diamantovej ligy skokanka Janka Veldiaková. Teraz to dokázala hneď dvakrát v rade bežkyňa Ema Zapletalová.
8: Je to úžasné, ja si ten pretek sama pamätám veľmi dobre. Až posledným pokusom som sa dostala k víťazstvu a celý ten štadión burácal. Neskutočne to bolo a verím, že keď ona vyhráva tieto diamantové ligy pred takým veľkým obecenstvom, je to niečo úžasné a nakopľujú to do práce.
7: Po význame systematickej práce s deťmi a budúcnosti slovenskej atletiky si povieme viac už zajtra po 10. a po 15.
9: Rádio Košice. Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

Počúvate Rádio Košice, s ktorou sme si hrali Roxy Decker a ešte pred celou stihne zaspievať aj skupina Voľne pohodený a potom presne o 18.00 budú nasledovať metropolitné správy spoločne s Baškou. Bude v nich reč o občianskych a poriadkových službách, ale pôjdeme si aj zaskejtovať. Takže určite zostaňte s nami a dozviete sa tie najaktuálnejšie správy z Košíc.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Občianske a poriadkové služby by mali v Košiciach fungovať aj naďalej. Košickú hudobnú jar uzavrie Verdiho Requiem. Oceliári opäť darovali krv. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Na verejný poriadok vo viacerých košických mestských častiach dohliadali miestne občianske a poriadkové služby. V uplynulých mesiacoch Združenie miest a obcí Slovenska zápasilo s financovaním tohto bezpečnostného opatrenia.

0: marci však avizovalo nové nastavenie eurofondov, ktoré by v spolupráci so samosprávami malo zabezpečiť pokračovanie projektu. Na stretnutí z MOS v Bratislave sa zúčastnila aj starostka mestskej časti Juh Anna Súkeníková.
1: Projekt miestnych občianskych a preventívnych služieb bude pokračovať aj po roku 2026. V súčasnosti sa pripravuje jeho nová podoba pod názvom Miestna občianska služba. Vítame, že sa podarilo nájsť financovanie a že štát projekt považuje za potrebný. Práve otázka spolufinancovania bude pre mnohé obce rozhodujúca.
0: O tom, v akej výške sa na pokračovanie projektu miestnej občianskej služby budú podieľať samosprávy, sa má ešte diskutovať. Hliadky sú podľa Súkeníkovej prirodzenou autoritou aj v južnej časti Košíc.
1: Pre našu mestskú časť sú naši pracovníci, mopskári, ako ich nazývame, dôležití pri zabezpečovaní verejného poriadku, komunikácii s obyvateľmi a prevencii konfliktov. Našou snahou je, aby sa ľuďom na juhu žilo pohodlnejšie, bezpečnejšie a príjemnejšie. Či už ide o čistotu, verejné priestory alebo pomoc obyvateľom pri riešení problémov, každý deň na lepšom juhu pracujeme.
0: Aj mestská časť Košice Sever využíva pomoc zo strany občanov, pokračuje starosta František Ténaj.
2: Na severe pracujeme s menším počtom ľudí zapojených do takýchto aktivít, ale snažíme sa o čo najefektívnejšie využitie ich práce v každodennej prevádzke mestskej časti. Aktivační pracovníci nám pomáhajú najmä pri činnostiach vo verejnom priestore, pri udržiavaní poriadku a pri praktických úlohách, ktoré obyvatelia vidia priamo vo svojom okolí. Z nášho pohľadu má tento typ zapájania zmysel. Pomáha mestskej časti a zároveň dáva pracovnú príležitosť ľuďom, ktorí sú do projektu zapojení.
0: Vedenie mestskej časti Sever nepovažuje bezpečnostnú situáciu za kritickú. Všetky podnety rieši s mestskou políciou. Na sídlisku Ťahanovce sa o bezpečnosť nestará MOPS. Starosta Miloš Ihnat zdôraznil, že takéto opatrenie potrebné nie je, pretože v lokalite neexistujú nelegálne osady. Hliadky zo strany občanov sa starajú aj o bezpečnosť na terase. Východoslovenský onkologický ústav rozširuje spektrum mini-invazívnych gynekologických výkonov s dôrazom na zachovanie reprodukčného potenciálu pacientok. Moderná chirurgia v súčasnosti umožňuje nielen presnú diagnostiku, ale v mnohých prípadoch aj liečbu bez potreby rozsiahlej operácie. Za ústav hovorí Monika Krišková.
3: Moderná metóda má zároveň zásadný význam pre ženy, ktoré plánujú tehotenstvo. Vďaka nej je možné nielen vylúčiť prípadné nádorové zmeny, ale aj odstrániť prekážky, ktoré môžu brániť otehotneniu. V prípadoch, kde nález v dutiny maternice umožňuje zvoliť liečbu, ktorá zachováva možnosť otehotnenia, ide o mimoriadne dôležitý benefit pre pacientku.
0: Zavedenie ďalšieho prístroja zároveň výrazne zvyšuje kapacitu pracoviska, ktoré tak vie pomôcť väčšiemu počtu pacientok. Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar ponúkne na záver 70. ročníka dve podujatia. Dnes je v Dome umenia na programe klavírny recitál Piotra Andreševského a vo štvrtok zaznie veľkolepé dielo Verdiho Mesa de Requiem s prestížnym obsadením. Viac za štátnu filharmóniu Košice Jana Tomalová.
4: Oceňovaný poľský klavirista Andreševský koncertuje po celom svete. V Košiciach zahrá diela Johannesa Brahmsa so silnou romantickou hĺbkou. Protiváhu tvorí posledné klavírne dielo Ludviga van Beethovena, jeho mohutná sonáta číslo 32 C-moll. Jubilejný 70. ročník festivalu Košická hudobná jar vo štvrtok uzavrie Verdiho Requiem pod taktovkou Roberta Jindru. Predstaví sa domáci orchester štátnej filharmónie Košice, hostujúci slovenský filharmonický zbor a špičkové solo obsadenie.
0: Dnešný koncert je na programe o 19. Skateboarding je šport, ktorý má čoraz lepšie podmienky aj na východnom Slovensku. Riadna infraštruktúra preň sa však v Košiciach začala budovať iba v posledných rokoch. Podľa predsedu sekcie skateboardingu v Zväze slovenského kolieskového korčuľovania Juraja Turiho však so záujmom o tento šport rastie aj potrebná infraštruktúra.
5: Postupne sa to zlepšuje, ono stále máme čo dobiehať za západnou Európou, napríklad sú skateparky aj v každej menšej obci alebo meste. Zlepšuje sa to veľmi, veľmi pomaličky, ale vidno hlavne tie prvé lastovičky, respektíve to, že o ten skateboarding je záujem a predsa tie skateparky sú v podstate bežné športovisko, tak ako hociaké futbalové ihrisko, basketbalové, takže sme radi, že sa to rozširuje. Rovnako je to fajn budovať tieto veci pre mladých a budúcu generáciu, či už skaterov alebo iných uznávačov extrémnych športov.
0: Popredným predstaviteľom skateboardingu u nás je práve Richard Turi, ktorý ako jediný Slovák i Košičan v roku 2024 reprezentoval našu krajinu na olympiáde v Paríži, kde v kategórii Men's Street získal 5. miesto. Práve jeho pohľad bol kľúčový pre výstavbu skateparku na sídlisku KVP. Jeho olympijská reprezentácia podľa neho spôsobila aj čiastočnú popularizáciu tohto extrémneho športu.
5: Skatepark na KVPčku je úplne vhodný pre každého, pretože tak sme to chceli aj navrhnúť a postaviť, aby tu bolo od malých prekážok po veľké až po najťažšie, že každý si niečo vybere. Potom je ešte skatepark na Alove, ale ten už má skoro 20 rokov, tak už je v takom horšom stave, ale potom ešte tu máme jeden taký krytý bazén vo Výmeničke na Ľudovej. Krem skateparku je také streetové miesto, je kultúrpark. Ten skateboarding začalo určite vnímať viacej ľudí, hlavne si myslím nielen konkrétne v Košiciach, ale celkovo na Slovensku začali konečne stavať betónové skateparky. Myslím si, že to určite pomohlo a verím tomu, že to bude ešte lepšie.
0: Celú reportáž si môžete pozrieť v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Hokejisti HC Košice dnes na jeden deň prerušili medzisezónnu kondičnú prípravu a v rámci akcie Kvapka krvi darovali najcennejšiu tekutinu. Podľa primárky hematologicko-transfúziologického oddelenia fakultnej nemocnice Košice Šatca Anna Márie Bartkovej tak vyslali pozitívny signál smerom k verejnosti.
6: Veľmi sa tešíme, že prišli podporiť, lebo oni sú verejne známe osobnosti a jednak urobili dobrý skutok, samozrejme darovali každý z nich skoro pol litra krvi, ale na druhej strane aj môžu prilákať ďalších darcov krvi, osloviť potenciálnych darcov.
0: Útočník oceliarov Tomáš Miku už daroval krv po niekoľkoročnej pauze.
7: Niekedy v minulosti už som daroval krv, ale to už je veľa rokov naspäť. A keď som počul o tejto príležitosti, tak rád pomôžem, keď vlastne nič ma to nestojí a môžem niekomu pomôcť, tak prečo nie?
0: V prípade brankára Patrika Jurčáka a obrancu Antonína Bartoša išlo o prvý odber krvi v živote.
8: Chcel som už viackrát, ale nemal som nejakú tú príležitosť, ale teraz som sa na to tešil, no a troška ma to prekvapilo, že sa mi začala tak točiť hlava, ale chvála Bohu, sú to také dobré pani sestričky, že mi hneď pomohli a zasiahli a za pár sekúnd som bol v poriadku, čiže pozitívna emócia a dobrý zážitok určite.
9: Je to premiéra moja, takže je to veľmi príjemné a vôbec to neboli. Sestričky odviedli dobrú prácu, takže vôbec sa nemám čo obať.
0: Darovať krv môžu všetci zdraví ľudia vo veku od 18 rokov. Pred samotným odberom by mali dbať na zvýšený príjem tekutín a na oddych. Zajtra už v Košiciach čakáme prevažne zamračené počasie. Do rána klesne teplota do 16 stupňov, cez deň vystúpi na maximálne 24, ale môžu sa objaviť prehánky alebo dážď. Aktuálne je na východe 25 až 28 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri aj na Liptove 22 až 24. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.
10: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Milou a v tejto hodine sa ešte môžete tešiť hudobne aj na Tinu. Zaznie napríklad aj skvelý Joe Cocker, ale v playliste vidím napríklad aj Komajotu. No a bude toho ešte o mnoho viac, takže určite ostaňte naladení na Rádio Košice a vychutnajte si útorkový večer.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
6: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
7: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
8: V roku 2015 vyhrala v Štokholme preteky prestížnej diamantovej ligy skokanka Janka Veldáková. Teraz to dokázala hneď dvakrát v rade bežkyňa Ema Zapletalová.
9: Je to úžasné, ja si ten pretek sama pamätám veľmi dobre. Až posledným pokusom som sa dostala k víťazstvu a celý ten štadión burácal. Neskutočne to bolo a verím, že keď ona vyhráva tieto diamantové ligy pred takým veľkým obecenstvom, je to niečo úžasné a nakopovajú to do práce.
8: O význame systematickej práce s deťmi a budúcnosti slovenskej atletiky si povieme viac už zajtra po 10. a po 15.
10: Rádio Košice.

Tina a jej skladba Si sám v rádiu Košice, však nikdy nie ste sami, pretože sme najbližšie k vám a dnes sme mali v éteri dovolenkovú náladu a preniesli sme sa do mnohých dovolenkových destinácií a zajtra sa budeme v téme dňa venovať už športu. Po 10. a po 15. nám veľké osobnosti slovenskej atletiky totiž porozprávajú o radosti, ale aj strastiach trénovania atletických nádejí, ale aj o súčasnej eufórii vyvolanej fantastickou Emou Zapletalovou. Takže si nás určite naladte.

0: naladené máte Rádio Košice, hrali sme si skladbu Believe a my veríme, že na cestách je to už teraz spokojnejšie. Poďme sa ale pozrieť na realitu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam obmedzený ľavý pruh. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej Fábriho ulica je celá vyfrézovaná, prechádzajte tu preto opatrne a na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na začiatku Barce zo Šebastoviec, v Raslaviciach do Bardejova a na D1 pred východnou smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je iba za Čaklovom do Vranova nad Topľou. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, prajeme pekný útorkový večer a správ z príprav na majstrovstvá sveta vo futbale stále pribúda. Niektoré sú celkom zábavné, pri niektorých si zas poviete, či to je realita. A to si asi povedali určite viacerí, keď sa internetom začala šíriť správa, že futbalová reprezentácia Švajčiarska sa na šampionát pripravuje medzi hadmi. Počas toho, ako Švajčiari zverejnili na sociálne siete fotky z tréningu v San Diegu, totiž upútali fanúšikov tabule, upozorňujúce na výskyt hadov v okolí areálu. Švajčiarska výprava však situáciu neberie dramaticky. Vedenie tímu považuje prítomnosť miestnej fauny za bežnú súčasť prostredia a nechce, aby podobné okolnosti odvádzali pozornosť od hlavného cieľa mužstva. Presne tak, treba sa sústrediť na podstatné veci a aspoň vidno, aký strach môže vyvolať jedna fotka či video, tak si na to určite treba dávať veľký pozor.

Naladené máte Rádio Košice a pre tých z vás, ktorí majú zariadenie od značky Apple, máme aj novinky, pretože spoločnosť chystá modernizáciu hlasovej asistentky, ktorá získa pokročilejšie funkcie AI. Táto nová generácia AI funkcií má byť viac prepojená s osobnými dátami a aplikáciami a bude vraj lepšie rozumieť hlasovým pokynom, ale aj dokáže analyzovať obsah zobrazený na obrazovke. Spoločnosť zároveň predstavila nové funkcie zamerané na bezpečnosť detí na internete. Rodičovská kontrola umožní deťom používať iba aplikácie schválené rodičmi a zároveň zavedú aj funkciu, ktorá bude vyžadovať súhlas rodičov pri návšteve nových webových stránok. Noviniek bude ešte postupne viac, ale zatiaľ budú dostupné iba v angličtine, no a až neskôr v ďalších jazykoch. Uvidíme teda, ako sa to celé uchytí. Čakanie si skrátime v Rádiu Košice hudbou, pretože nasleduje Bruce Springsteen.

0: S Bruceom Springsteenom sme sa prešli ulicami Filadelfie a teraz už vyrážame v rádiu Košice na naše cesty, aby sme zistili, čo nové ste nám nahlásili.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v metropole východu je už takto podvečer pokojná, no upozorňujeme, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte so zdržaním. Fábriho ulica je celá vyfrézovaná, prechádzajte tu preto opatrne a v Krásnej je na moste obojsmerná obmedzená rýchlosť. Radary sú v Košiciach na začiatku Barce zo Šebastoviec, v Raslaviciach do Bardejova, potom v Nemešanoch smer Klčov, za Hárichovcami smerom do Spišskej Novej Vsi a na D1 pred východnou smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je iba za Čaklovom do Vranova na Topľov. To je od nás zatiaľ všetko. Príjemný zvyšok utorka na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

vibration of the groove.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Skalné vežičky v Tatrách sa podarilo odstrániť. Európska únia navrhla nový balík sankcií proti Rusku. Kucka popral správy o ukončení kariéry. Už máme 19 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Druhý odstrel nebezpečných skalných vežičiek nad Hrebienkom bol úspešný a ďalší tak už potrebný nebude. Práce na obnove turistickej trasy smerom na Rainerovú chatu, ktorú ohrozuje ZOSU a je pre verejnosť nedostupná už viac ako 2,5 roka, sa tak posunuli do ďalšej fázy. Úsek červeno značenej tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou bude pre verejnosť uzatvorený najbližšie 3 mesiace. V nasledujúcom období zrealizujú opravu a zabezpečenie poškodeného úseku chodníka, aby mohol byť po ukončení prác opäť bezpečne sprístupnený návštevníkom. Republiková únia zamestnávateľov vyzýva vládu, aby bez ďalších odkladov predstavila a začala uskutočňovať konkrétne prorastové opatrenia, ktoré podporia investície aj produktivitu. Žiadajú zrušenie transakčnej dane, rovnú daň z príjmov fyzických osôb aj podnikov. Medzi ďalšími požiadavkami je upratanie v sadzbách DPH, zásadné opatrenia v pracovnej legislatíve vrátane BOZP, aj odbúranie administratívnych záťaží. Upozorňujú, že narastol počet firiem, ktoré by na Slovensku opätovne neinvestovali. Kým v roku 2020 to bolo takmer 18%, teraz je to vyše 40% investorov.

0: Európska komisia navrhla nový balík sankcií proti Rusku. Zameriava sa na energetiku, obchod, vrátane zákazu dovozu ruských a bieloruských rýb, ruské banky aj tzv. Cienovú flotilu. Po prijatí nového v poradí už 21. balíka postihov by malo na sankčný zoznam pribudnúť vyše 30 ruských bank. Ukrajinský prezident Zelenský spolu s manželkou pricestoval do Estónska, kde sa zúčastní na samite pobaltských a severských štátov a stretne sa s prezidentom Alarom Karisom. Návšteva sa koná v čase, keď ukrajinské drony pravidelne narúšajú vzdušný priestor Lotyšska, Litvy a Estónska. Kyjev tvrdí, že ich cieľom sú vojenské objekty v Rusku a ich let negatívne ovplyvňujú ruské rušičky. Do Talinu pricestoval aj šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha. Ten sa stretol so svojím estónskym rezortným kolegom Margusom Cangtom. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza plánuje pokračovať na zelených trávnikoch. Uviedol to na sociálnej sieti. Reagoval tým na správy, ktoré sa objavili po jeho rozlúčkovom odkaze fanúšikom FC Baník Prievidza po skončení sezóny. Zajtra už oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach s dažďom, prehánkami, ojedinelé aj s intenzívnymi búrkami. Bude teplo do 30 stupňov, ale na severe iba 16 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
2: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
1: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
2: Prežite s nami deň plný zábavy.
1: Vidíme sa medzi levanduľami.
2: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: V roku 2015 vyhrala v Štokholme preteky prestížnej diamantovej ligy skokanka Janka Veldáková. Teraz to dokázala hneď dvakrát v rade bežkyňa Ema Zapletalová.
2: Je to úžasné, ja si ten pretek sama pamätám veľmi dobre. Až posledným pokusom som sa dostala k víťazstvu a celý ten štadión vúracal. Neskutočne to bolo a verím, že keď ona vyhráva tieto diamantové ligy pred takým veľkým obecenstvom, je to niečo úžasné a nakopovajú to do ďalšej práce.
1: Po význame systematickej práce s deťmi a budúcnosti slovenskej atletiky si povieme viac už zajtra po 10. a po 15.
3: Rádio Košice.
4: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Akcia v Košickom kraji odhalila vyše 160 priestupkov. Na Gemeri zaznamenali problémy s vyplácaním energošekov. O odvolávaní Kašpara dnes poslanci nerokovali. Je po 20. Sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Polícia počas včerajšej ranej dopravnej akcie odhalila 162 priestupkov. Za 5 hodín policajti skontrolovali a dýchovej skúške podrobili viac ako 1050 vodičov a dvoch motocyklistov. Alkohol zistili u troch z nich. Kontroly odhalili aj 35 vozidiel, ktoré nespĺňali predpísaný technický stav. Bez bezpečnostných pásov jazdilo 39 vodičov, 20 počas jazdy telefonovalo a v 8 vozidlám chýbalo platné povinné zmluvné poistenie. Klienti na poštách v Revuce a v Rožňave zaznamenali v pondelok problémy pri vyplácaní ich energopoukazov. Dôvodom bol nedostatok hotovosti na jednotlivých pobočkách. Podľa Slovenskej pošty išlo o krátkodobý výpadok a ihneď zabezpečila mimoriadny presun hotovosti z iných pobočiek. Parlament v týchto dňoch nebude rokovať o odvolaní Tibora Gašpara z postu podpredsedu Národnej rady. Koaliční poslanci neodobrili program mimoriadnej schôdze s týmto bodom, ktorú iniciovalo Progresívne Slovensko. Hlasovalo zaň iba 65 poslancov z opozície. Návrh na odvolanie Gašpara podalo aj Hnutie Slovensko. Ten by mal byť zaradený na septembrovú schôdzu. Na odvolanie Dubéciho nemá Smer podporu ani u koaličných partnerov. Od júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky, ktoré prichádzajú z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Podľa hovorcu daniarov Daniela Kováča je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimo európskych e-shopov.
2: Položka predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke, ktoré majú rovnaký kód tovaru podľa colného sadzobníka, rovnaký opis a rovnaký pôvod. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.
1: Toto opatrenie má platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028. Nemecko podporí českú muničnú iniciatívu ďalšími 300 miliónmi eur, povedal to

0: Minister obrany Boris Pistorius. Suma vystačí na nákup asi 50 000 kusov munície pre Ukrajinu. Dánsky futbalista Christian Eriksen sa po nedeľnom kolapse v zápase s Ukrajinou už cíti dobre a je doma s rodinou. 34-ročný hráč skolaboval v 65. minúte stretnutia, ktoré rozhodca predčasne ukončil za stavu 2-1 pre Dánsko. V najbližšom období sa chce Eriksen sústrediť na zotavenie a čas s rodinou. Zajtra nás čaká už prevažne oblačné počasie. Na viacerých miestach s dažďom, s prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Teploty 16 až 23 stupňov na severe a všade inde 23 až 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

svet, keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Mimovládka z Košíc sa sporí so štátom. Slovensko bude spolupracovať so Srbskom. Zajtra oblačno, čakáme aj intenzívne búrky. Krátko po 21. sú tu správy Rádia Košice. Košická mimovládka Sapling tvrdí, že štát je protiprávne zadržiava 100 000 eur. Dôvodom má byť to, že pracuje s LGBT plus ľuďmi. Národný inštitút vzdelávania a mládeže zadržiava peniaze z platnej zmluvy už viac ako rok. V Humennom pripravujú obnovu tenisovej infraštruktúry. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok viac ako 300 000 eur z programu Slovensko. Obnova sa má týkať tenisového areálu na Chemlonskej ulici aj tenisových kurtov na sídlisku 3. ZMOZ a Združenie pre výrobu a využitia biopalív podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je podporiť environmentálne zodpovedné nakladanie s použitým kuchynským olejom, ale aj rozširovať zodpovednosť medzi samosprávami či prispieť k ochrane vodných zdrojov. Ministerstvo vnútra chce posilňovať vzťahy so srbským rezortom. Šéf rezortu Matušu Taještok a srbský minister vnútra Ivica Dačič dnes podpísali dohodu medzi oboma krajinami.
2: Bez Srbov by sme neboli schopní chrániť vonkajšiu hranicu Schengenu a práve Srbsko a práve osobitne pán minister vnútra v tomto zohral kľúčovú rolu, kedy sa nám podarilo zásadným spôsobom zastaviť tok na západobalkánskej trase.
1: Témou stretnutia bolo aj krízové riadenie a civilná ochrana. Minister vnútra pripomenul, že Srbsko vlani zasiahli viaceré požiare. Priemyselná výroba v Nemecku v apríli poprvý raz od začiatku vojny s Iránom medzimesačne vzrástla, a to o 40%. Podľa analytikov to nie je dôvod na optimizmus. Bývalý švajčiarsky tenista Roger Federer sa tento rok zúčastní na exhibičnom zápase na US Open. Vráti sa tak na grandslamový turnaj, ktorý ako jediný hráč vyhral 5-krát po sebe. Niekoľko dní pred uvedením do medzinárodnej tenisovej siene slávy si Federer zahrá v New Yorku. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 29. augusta v Newporte. Zajtrajšok už oblačný až zamračený, miestami môže byť prechodne zmenšená oblačnosť, ale na mnohých miestach čakáme dážď, prehánky, ojedinele aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia na maximálne 23 až 30 stupňov, ale na severe iba od 16 do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vojenský cintorín v Čemernom získa novú podobu. Brinsko prichádza k popradským Kamzíkom. Zajtra už čakáme oblačné počasie s dažďom aj s búrkami. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Zamestnanci údržby mestského majetku vo Vranove nad Topľou realizujú v týchto dňoch práce na vojenskom cintoríne v časti Čemerné. Cieľom je zlepšenie infraštruktúry a zvýšenie dôstojnosti piedného miesta. Nový chodník bude pokračovať aj smerom ku kaplnke. Medzinárodný festival Gemer Jazz Fest sa v Rožňave uskutoční aj tento rok, a to napriek doposiaľ chýbajúcej podpore z Fondu na podporu umenia. Neistota financovania výrazne skomplikovala prípravu podujatia. Festival tak prešiel zásadnými dramaturgickými zmenami. Uskutoční sa v piatok o 18. Štát pripravuje nový cyklus výkonnostných zmluv v diskusii s vysokými školami. Finálne znenie predstaví verejnosti na jeseň. Zároveň vyhodnotia aj súčasný prvý cyklus tohto stimulačného nástroja na rozvoj vysokoškolského vzdelávania. Prioritami sú prepájanie štúdia s potrebami trhu práce či podpora strategických študijných odborov. Vývoz zo Slovenska v apríli zrýchlil tempo rastu. Medziročne sa zvýšilo 4,5%. Prebytok obchodnej bilancie sa znížil na 76 miliónov eur z marcovej hodnoty 532 miliónov, ktorá bola najvyššia za posledného 1,75 roka. Francúzsko a Nemecko sa dohodli na ukončení spoločného programu vývoja bojového lietadla budúcnosti. Predstavitelia oboch krajín uviedli, že dôvodom sú pretrvávajúce nezhody medzi priemyselnými partnermi zapojenými do projektu. Napriek tomu majú niektoré časti projektu pokračovať. Francúzske a nemecké ministerstva obrany majú zároveň pripraviť nový plán spolupráce. Zameraný bude na menší počet realistických a relevantných projektov. Hokejový obranca Boris Brinsko bude opäť pôsobiť pod Tatrami. 27-ročný odchovanec klubu podpísal s Kamzíkmi dvojročnú zmluvu. Uplynulú sezónu odohral v týme HC Prešov. Počas svojej kariéry pôsobil v slovenskej extralige aj v týme HC Slovan Bratislava. Tri sezóny prežil vo francúzskom Nice. Zajtra oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelá aj s búrkami, teploty na severe 16 až 23 stupňov, všade inde do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc vám želá Barbora Halučková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

štyri steny a kúsok nehy. Nehybne dúfame, že sme len deti. A štyri steny a kúsok nehy.